あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。キリストを証しするものというタイトルで、ヨハネの福音書5章31節から47節よりお届けします。今日はその後半部分です。

この聖書に書いてあることを、その律法を、戒めを、すべて落ち度なく守っていくならば、神様に認められて、義とされて救われるに違いないという、そういった思いを持って、まあ、パリサイ人たちはですね、こう、細かい律法の一つ一つも破るまいとして、戒めを守っていたわけなんですけれども、しかし、こう、イエス様は指摘されるのですね、こう、聖書の中に永遠の命があるのではない、律法を守ることによって命が得られるのではない。かえって律法は人を裁くものであるっていうことですよ。ね、そこに命はない。しかし聖書が指し示していること、それはやがて来られる救い主。まあ私たちにとっては2000年前に来られた救い主イエス・キリストが来られること、そして私たちに命を与えてくださることを指し示しているのが聖書なのだ。聖書が私について証ししているんだ。ね、そのようにイエス様は言われるわけなんですね。まあ、このことについてですね、有名な場面がありますね。イエス様が十字架につかれて、そして殺され死んで、しかし三日の後に蘇って、そしてこう女性たちに、弟子たちの前に現れるっていう、そういった場面がありますけれども、そしてですね、なんとイエス様は復活されたその日に、エマオっていう町へ向かっていく二人の弟子たちに現れたんですね。まあ、弟子たちはですね、こうイエス様が死んじゃった。ねえ、私たちはあの方に望みを置いていたのに、ね、あの方こそキリストメシアであって、そして私たちのこの国をね、こう確立してくださると思っていたのに、しかし、あっけなく殺されてしまった、そういった意気消沈してですね、この二人の弟子はエマオという町に向かっていた。まあ、多分ですね、自分たちのこう来て、家があったんですかね。それでもう解散。ね、こう、イエス様の弟子たち、もう何十人いたかあれですけれどもね、もうイエス様が死んじゃった。解散。これで終わりみたいなことを思ったんじゃないですかね。それでもうとぼとぼとですね、エマオに向かっていくと、イエス様がなんと現れて、しかし二人の目は遮られていて、閉ざされていて、イエス様だとわからなかったんですけれども、そしてですね、イエス様はですね、この二人に一体何を話しているんですか？この二人はですね、あなたはエルサレムにいながら今、仕方起こったことを知らないんですか？ね、こう、イエスという方。ね、私たちはこの方に望みを置いていたのに、しかし殺され、まあしかし不思議なことに女性たちはイエスの墓は空だったというふうに言っているんですというふうに言われたと言った時にですね、イエス様は指摘してですね、あなたは聖書を知らないんですか？ねえ、こうキリストは必ずそのような苦しみを受けて十字架につけられ死に殺されて、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエス様はですね、モーセやすべての預言者たちから始めてっていうのはこれ聖書の最初から始めてですよ。で、旧約聖書全体を通してご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうふうに書いてあるわけなんですね。すなわち聖書が、で、こうイエス様が来られて、神の子が来られて、そしてこのような苦しみを受けた後、復活し、そして栄光に入られる。そのことが書いてあるのがわからないんですか？ねえ、そのようにですね、こう二人の弟子たちにイエス様が聖書を説明されたっていうんですね。まあ、ぜひ聞いて。見たいもんですよね。イエス様はどのように聖書を解説されて、どのように、ほら、メシアについて、私について、こう書いてある、こう書いてある、こう書いてある。ねえ、もしもそんな録音が残っていたら、まあまあ当時はそんなね、録音機なんてないんで、そんな記録されてないですけれども、で、イエス様が言われるわけなんですね。聖書が私のことを証ししている。そして41節から最後まで見ていきますけども、私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないことを。まあ彼らのですね、不信仰を責められておられますけれども、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。まあこれはですね、様々なことを主張する人たちのことを言ってますね。
ね、まあ先ほども言ったようにですね、私は何とかだ、ね、私こそ再臨のキリストなんだという、そういったことをですね、もう出てくると、そういった人を信じてしまったりするわけなんですね。しかしですね、イエス様は言われますね、44節。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、ね、こうユダヤ人たちの不信仰を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしも、あなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。モーセが私について書いているっていうわけなんですね。皆さんね、モーセが書いたものってのは何ですか？まあ、旧約聖書の一番最初、創出レビ民申命記ね。創出レビ民申命記。この5つは、モーセ五書っていうふうに言われていて、モーセが書き記した。そして、立法の書、モーセの立法っていうふうに名付けられていますね。まあ、そこにはですね、様々な立法の規定がされていて、そして私たちをですね、罪人としてこう責めるわけなんですね。そして私たちが罪を犯したときに何をしなければならないか、その罪が許されるためには動物の血が身代わりに流されなければならない。ね、そのことを言ってますね。その罪の罰っていうこと、その責任っていうことが示されているわけですね。そしてそこで殺されるのは子羊が殺されていく。私たちの罪の身代わりとなって子羊の血が流されていく。それはやがて来られるイエス様を指し示していたものでした。で、神の子羊として来られたイエス様は私たちの罪の身代わりとなって捧げられ、そしてその血が流された。実はモーセが書いているのは私について書いているんですよ。ね、そしてこのイエス様の十字架の御業をも指し示しているわけですけども、ね、もしもあなた方がモーセを信じているのならば、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから、まあモーセの書いたその書物にはですね、数多くのイエス様の預言というものがなされています。まあその代表的なものがイエス様ご自身がヨハネの福音書の3章で引用されたモーセが書いたその部分ですよね。イエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書3章14節。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まあこれはモーセが書いた民数記の21章の場面のことなんですけれども、ね、モーセが荒野で蛇をあげたように私もあげられなければならないという十字架のことを言っておられるわけなんですけどもね、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つため、一体何があったでしょうか。それは民数記の21章、これはですね、こう荒野の40年の放浪の時代のことを言ってますね。イスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から解放されて救われて、そしてカナンの地、約束の地へと向かっていく、その途中において人々はですね、こう不満を言い始めたっていうんですね。いかに恵まれているか、神様の恵みを忘れてしまって、ね、この生活の厳しさにですね、こう不満を言ったわけなんですね。しかしその時にですね、彼らはなんと毒蛇がいっぱい出るようなそういった地域だったんですね。そしてですね、こう蛇に噛まれて死ぬ人が続出したっていう、そういった時にですね、ああ私たちは神様に対して罪を犯しました。どうか許してください。どうか助けてくださいというふうに、まあモーセは主に祈った時に、主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。まあ燃える蛇なんつって、なんかね、蛇を燃やす、火で燃やすんじゃないですよ。多分こう燃えるような真っ赤なそういった色をした毒蛇だったんじゃないですかね。で、その模型を作ってそれを竿の上に上げなさいって言うんですね。そうすると蛇に噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。そのように言われたんですね。仰ぎ見よ。そうすれば生きる、死なない。それでモーセは青銅の蛇を作り、旗竿の上につけた。蛇が噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ねえ、これは信仰を持って仰ぎ見るならば、ねえ、普通だったらですね、そんな蛇に噛まれて、
ね、こう、じゃあ、あの、竿の上に上げられている蛇の模型見上げなさい。そうすれば死なないよ、なんて言われてもですね、こんなこと誰が信じれますか。ね、すぐに血清打たなければ死んでしまう。毒が回って死んでしまう。しかしですね、そのように、そんな見てもどうにもなるじゃはずがないじゃないですか、と言って見なかった人たちは死んでいったわけです。しかし、それを見上げた者は生きた。ね、命与えられ死ぬことがなかった。それは実はイエス様が十字架に挙げられる。それを仰ぎ見る者は永遠の命を持つ。死なない。ね、そのことを指したものであったわけなんですね。そしてモーセはイエス様についてこのようにも命令していますよ。これはですね、申命記の18章15節。まあ、申命記というのはモーセの遺言の書というふうにも言われますね。約束の地、カナンを目前にして、しかし、モーセは、ね、こうイスラエルの民を導いてきたんですけれども、しかし彼はその約束の地に入ることはできなかった。ね、こうネボサの頂き、こうピスガの頂きにおいて、もうヨルダン川を前に、その向こうに約束の地が広がっている、それを目の前にして彼は死ぬわけなんですけども、しかしその前にイスラエルの民に遺言を残した。それが申命記なんですが、そこでモーセはですね、このように彼らに命令しました。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。私のような一人の預言者があなた方にのためにこう送られてくる。あなた方はその人に聞き従わなければならないっていう、そういった命令を残したのですね。さあ、モーセのような一人の預言者。それは一体誰のことであったか。この歴史を通して、そして旧約聖書を通してこのようなモーセのような預言者というのは現れませんでした。しかしイエス様お一人がこの歴史上モーセのような預言者としてこの地上に送られたただ一人のお方なんですね。なぜですか？モーセというのはまあモーセの実家ね、こう、実戒、その、塔の戒めをですね、シナイ山でもって、こう、神様から授けられた。ね、こう、モーセという人は、預言者であって、神様からの言葉をいただいて、で、私たちに伝える、そういった預言者だったんですね。しかし、彼は、こう、救い主であったわけですね。すなわち、奴隷の状態、奴隷の縄目で苦しんでいる、そういったイスラエルの人々をエジプトから救い出した、そういった救い主であったわけですね。そして、モーセという人は、こう、人と神との間を取りなした祭司であったっていうことですね。そして、モーセという人物は、まあ、200万人を超えたのではないかという、そういったイスラエルの民族を率いた人物、王として治めた人物なんですね。彼は、預言者であり、王であり、祭司であり、そして、人々の救い主であった、そういった人物っていうのは、歴史上、イエス様しか現れませんでした。イエス様という方は、預言者。ね、こう神様の言葉を私たちに伝える、そういった預言者であって、そしてイエス様はユダヤ人の王としてお生まれになった。まあ、クリスマスの、ストーリーですよね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？ね、ベツレヘムです。そういったことで。ね、王の王としてイエス様は来られた。そしてイエス様は祭司である方ですね。神様と私たちの間を取りなす仲介者である祭司ですね。そしてイエス様は私たちを罪の束縛から解放してくださる救い主である方。で、そのようなモーセのような預言者が現れたのです。しかし、人々はそれを認めようとはしなかった。それはモーセがあなた方を訴えるんですよ。モーセがあなた方になぜこのイエス・キリストを信じないのか、そのように訴えているんですよ。まあ、そのことをイエス様は指摘されるのですけれども、このようにイエス様が神の子でありキリストであることを証しするもの、まあ、いくつか見てきましたね。それはバプテスマのヨハネが証言している。そしてイエス様の行う技がそれをこう証言している。そして父なる神が証言された。そして聖書はそれを証ししている。そしてモーセが書いたのは私のことなんだ。そのようにですね、このすべてはですね、イエス様が神の子であるとそのことを指し示しているのですけども、そして同時にこれらのすべてはやがてイエス様が十字架にかけられ私たちの身代わりとなって死なれ、しかし3日目に復活されることをもこう証ししているわけなんですね。さあ、バプテスマのヨハネはイエス様のことを何と言いましたか？ね、イエス様を見てですね、そして弟子たちに見よ、
世の罪を取り除く神の子羊っていうふうに証言するんですね。世の罪を取り除く神の子羊っていうのは、私たちの身代わりとなって、全く、こう、傷のない、罪のない子羊として、ね、私たちの身代わりに捧げられる、それがイエス様であると、バプテスマのヨハネは証言したわけなんですね。そして、イエス様の行う御業、その最大のものが十字架と、その後の復活ということですね。それは、イエス様がご自身を捧げられ、そして父なる神はそれを良しとして受け入れ、そして三日目に、ね、こう栄光の復活の体でもってイエス様を蘇らせた、その技がイエス様のこう神の子であることを証言しているわけなんですね。そして、モーセがそのことを指し示している。ね、荒野で蛇をあげたように、モーセが荒野で蛇をあげたように、イエス様をまたあげられなければならない。それは十字架のこと。ね、そしてそれを仰ぎ見る者は生きるのだ。ね、復活したイエス様を見上げる者ということですね。そのすべてが十字架と復活ということを指し示しているわけですね。そして私たちがイエス様を信じるならば、ね、父から使わされたこのイエス・キリストを信じる者は、ね、私たちの耳が開かれて、神の声を聞くんですよ。そして私たちの目が開かれて、神のお姿を見るんですよ。そして私たちは心が開かれて、神の御言葉を心の内に留めるようになるわけなんですね。ね、どうして私たちは神の御声を聞くことができるでしょうか？それは聖書を通して神様が語ってくださる。ね、こう、神を信じない者、イエス様を信じない者は、その耳が塞がれていて、ね、こう、いくら福音を聞いても、それが心に響かない、理解できない。しかし、イエス様を信じて、そして心開かれ、また聖霊をいただいて、私たちが御言葉を読んでいくときに、ね、そこに神様が私たちに語りかけてくださるわけですね。そして私たちは、神のお姿、イエス様のお姿を見ていくわけなんです。どうやったら、イエス様見れるんですか？みたいな。ね、しかし、私たちは、御言葉によって教えられて、キリストに似たものへと変えられていくっていうのが信仰生活ですよね。じゃあ、キリストに似たものに変えられる。じゃあ、私たちはその真似すべきイエス様のお姿をどこに見ることができますか？やはりそれも、御言葉に示されるわけですね。御言葉を通して私たちは、イエス様のお姿を見て、それに似たものへとなるように、ね、それが信仰生活であり、そして、御言葉を自分のうちに留めることができる。これは聖霊の働きであることがイエス様は後に明らかにされるんですけども、で、聖霊をいただいた私たちは、聖霊が私たちに御言葉を理解する力を与えてくださって、そしてその折に応じてふさわしい御言葉を私たちに与えてくださって、どのように行動すべきか、何をすべきかを教えてくださる。それは私たちが御言葉を心に留めるからですよね。しかし、父が使わされたものを信じない者は、耳が閉ざされていて御声を聞くことができない、見姿を見ることができない、そして御言葉を心の内に留めることができない。どうでしょうか？私たちはね、こう耳が開かれて、目が開かれて、そして心が開かれて、ね、そしてキリストに似たものへと変えられていく。それは何のためですか？それは私たちがこの闇の世界にあって、神の栄光を輝かせていくためですよね。それは何のためかというと、他の人もこの光の中に導き入れるために、私たちはこの世界に使わされているわけですね。どうでしょうかね。私たちの日常生活において、本当に御言葉にして聞き従って、そしてそのことをですね、まだ耳が閉ざされている、目が閉ざされている、心が閉ざされている、そういった人々に、キリストの証を続けていくときに、ね、その方にも神様は働かれて、そしてやがてイエス様を仰ぎ見るならば、その方も神様は生かしてくださる。ね、そのことを覚えてですね、私たちは日々、キリストの証をなすものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様。父が使わされた者、イエス様を信じる者は、あなたの御声を聞く。あなたの御姿を見る。
またあなたの御言葉を自分のうちに留めるとありますから、どうか主よ、聖霊が私たちのうちに働いてくださって、さやかにあなたの声を聞かせてくださいますように、またさやかにあなたの姿を見させてくださいますように、また明確な御言葉を私たちの心のうちに与えてくださって、日々その言葉に聞き従っていくものとさせてください。期待して感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送のオンデマンドサービスはクリエーションモーメント、御言葉に生きる、御言葉のマナといった BBN 聖書放送が制作・放送した番組を過去1週間にわたって再放送しています。どうぞご利用ください。何か理由があってどうしても放送が聞けなかった時とか、あの放送もう一度聞いてみたいという時にも便利です。ご利用方法は簡単です。BBN 聖書放送ホームページにあるオンデマンド番組をクリックしてください。BBN アプリをご利用でしたら、アプリのメニューの中にあるオンデマンドと書かれているところをタップしてください。番組の一覧が出てきます。そしてご希望の番組名をもう一度クリックあるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

あるいは知られていたと分かった時に突如として羞恥心が生じるんです。どうして罪を罪として感じることがないのでしょうか。それは私たちの行為、口にした言葉、心の中の思いをすべてご覧になっている神がおられるということを知らないからではありませんか。第二に、異常なものに慣れ親しんだ結果、正常な感覚が麻痺しているからです。アフリカのある部族は、カワガモを捕獲するのに、でっかいカボチャを使うそう。

0: です。水鳥の川鴨が群れをなして泳いでいます。そこへ上流からでっかいカボチャを流すんですね。突然の侵入物に川鴨はパニックになりますが、カボチャが川下に流れていくとやがて静かになります。次の日またしてもカボチャを流します。川鴨たちは大騒ぎになりますが、カボチャが川下に流れていくと収まります。そして次の日も、その次の次の日もカボチャを流すんです。やがて川鴨たちはカボチャを見ても騒がなくなるんですね。それを見極めた上で作戦を開始するんです。中身をくり抜いたカボチャをかぶった男たちが川鴨の群れに近づくんです。油断している川鴨たちはあっけなく生け捕りにされてしまうのです。どうして彼らは簡単に捕らえられてしまったんでしょう。異常なものを繰り返し見ているうちに異常さに慣れてしまって警戒することができなくなってしまったからです。人間も同じです。実は私たちが毎日のようにニュースとして見聞きしている事件はなんて異常なものが多いことでしょう。親が子を殺し、子が親を殺し、小学生が売春し、高齢者がストーカーになる。そしてあまりにも異常な事件に触れ続けていると、異常を異常とする感覚が麻痺します。そして異常な事件と比べると、まるで自分が健全で立派で遥かにマシなもののように思えてくるのではないでしょうか。しかしそれは比較する基準が間違っています。人は死後、一人一人が神の前に立つことになっています。基準は異常な事件ではなく、私たちが目の前にするであろう聖なる神なのです。第三に、自分と真正面から向き合うことがないとき、自分の罪になかなか気づくことができなくなります。しかし、自分自身と向き合わざるを得なくなるときが来ます。それは死を意識するときです。朝日新聞の声という読者欄にこんな記事が載っていました。現金かけ止めの差出人の名前に首をかしげながら封を切ってみると、一万円札が五枚パラパラと落ちた。手紙を読んで驚愕した。女学校時代、あなた様からお借りした大事な本を我が家に取り込みがあった際になくしてしまい、長い間お知らせもせず、信頼を裏切る結果となり、お詫び申し上げます。本題としてお受け取りください。その手紙は、戦時中の疎開先の女学校で一緒だったクラスメートからのものだったんです。60年以上も前のことで、本のことなんか全く記憶にない。しかしあの無口でおとなしいクラスメートの胸に長い間秘めていた思いが文面に滲み出てるのを見て心打たれたって言うんですね。でもどうして今頃になってこんなことをされたんだろうか。彼女は思い切って電話で聞いてみたそうです。すると、人生の後半も終わりに近いからよ。心残りをしたくないのよ。死を間近に思ったとき、自分の今までの不備を思わずにおれないのよ。死を意識するということが、自分と向き合う動機となっていたのです。そして、自分自身と正直に向き合っていたとき、誰もが己の罪に気づかされていくのではないでしょうか。そしてその罪に気づいたときに、罪の問題の解決者を必要とするのではないでしょうか。そしてこの罪の解決をもたらしてくださった方がおられる。その方こそはイエス・キリストなのだ。というのが聖書の主張なのです。どうぞあなたもありのままの自分でキリストを受け入れて、罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: 今中幸雄さんで、ただ

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編17編1節から15節と18編1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編17編の学びに入りますが、詩編17編はダビデの祈りと題されています。この詩編はいつ書かれたものでしょうか。この詩編は彼の荒野での経験から来ているように思われます。おそらくサウルと彼の兵士たちが彼にもう少しのところまで迫っていて、捕まりそうだった時に関係があると思います。この詩編はダビデの神様に対する信頼を明らかにしていますが、詰まるところ、主に主イエス・キリストのことを語っています。この詩編は自分たちが試練や心配や危険といったような状況にあるときに、今日の私たちの祈りにもなり得ます。この詩編を学ぶとき、私たちは予言の中でキリストについて語っている新しいシリーズにいるのだということを念頭に置いてください。結局のところ、詩編は主の本なのです。すべて主についての書なのです。それでは詩編17編の本文に入りたいと思いますが、一節。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを。これはダビデの祈りです。おそらくサウルに追跡されている時の祈りだと思います。この時ダビデの命は危険にさらされていました。ですからこの祈りは彼の心からの叫びだったはずです。ですから彼は欺きの唇で話すことはありません。言い換えれば彼が言っていることの中に誠意のないことは一つもないということです。詩編17編の2節。私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますように。公正に御目が注がれますようにとありますが、ダビデは主に正しい裁きを懇願しています。詩編17編の3節。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。神様がダビデを試されたとき、神様は確かに彼の中に罪や汚れを見つけ出されたはずです。ですからここの言葉はまず最初にキリストに適用されなければなりません。詩編記者が祈りの一節で欺きの唇からではないと言ったとき、これは完全な主のお姿を表現しています。ペテロは主のことを次のように表現しています。第一ペテロ二章の二十二節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。またペテロは続けて主のことを次のように語っています。第一ペテロ二章の二十三節。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。詩編十七編に戻りますが、四節。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。無法な者とは他でもないサタンのことです。サタンがこの世にいるので、神様の子供たちは皆警戒しなくてはなりません。
ダビデがサウルから逃れていたとき、彼は敵の領分におり、彼はそのことに気づいていました。私たちは敵の領分にいるのです。この地上はサタンの領域です。五節から六節。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。ダビデは自分の声が聞かれたことを知っていました。主イエス・キリストはご自分の者たちとご自分を同一視されます。主が祈られたとき、神様は主の御声を聞かれました。私たちが困難の中にいるとき、神様は私たちの祈りを聞かれ、それに応えてくださることを確信することができます。七節から八節。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。何年も前に、神様はこれに近い表現を使って、イスラエルに次のように言われました。出エジプト記九章の四節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。私たちは神様の翼の影に置かれているのです。何年も後になると、主イエスがエルサレムのことを次のように言われました。マタイの福音書23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。詩編十七編に戻りますが、九節から十五節。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き抜こうと狙っている獅子、待ち伏せている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々から、あなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から。彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょう。ダビデはここで洞窟の中に隠れ、自分を助けてくださるように神様に叫び求めています。ダビデは神様が自分を助けてくださり、いつの日にか自分が神様の御前に行くのだということを知っています。ところが今この時、敵はあまりにも力強く思えたのです。神様の子供として、私たちも私たちに対抗するこの世に対して警戒をし続けなければなりません。
これが今日の神様の子供の置かれた立場です。でも私たちには、天の父なる方に祈り、平安と勝利を得ることができるのです。神様のために立ち上がる私たちには、必ず敵が現れます。さて、詩編十八編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたもので、この詩編は第二サムエル記22章のコピーです。私たちが第二サムエル記を学んだとき、このことに軽く触れましたが、ここでは内容をもう少し詳しく扱ってみたいと思います。この詩編には、言葉のあや以上に深い意味があります。これらの言葉は、苦しみの中にある神様の御子、神様の油注がれたもの、私たちの救い主キリストを語っています。詩編十八編の本文にありますが一節。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。あなたがこの前主を慕いますと言ったのはいつだったでしょうか。主に、あなたが主を愛していることをお話しするのは、あなたにできる最も素晴らしいことの一つです。神様に対する賛美は、神様が私たちを愛し、私たちのために救いを用意してくださったことから始まります。神様は私たちを保護し、ご自分の摂理によって私たちの世話をしてくださいます。二節。主は我が岩、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。彼は主を自分の力、自分の岩、自分の砦、自分の救い主と呼んでいます。ご覧のように、このすべての中で主は救い主なのです。そして彼は、主は自分の盾、自分の角、自分の櫓と言います。主は私たちの盾です。神様は私たちを守ってくださいます。また主は私たちの角、私たちの力です。祭壇の角を握っていることで、人は自分を攻撃するものから守られます。私たちも今日、そのように神様にしっかりと捕まる必要があります。私たちの救い主は私たちの角なのです。また主は私たちの櫓であり、守りのための良い場所です。またここで特に興味を引くことは、我がという代名詞です。ダビデは言いました。主は我が岩、我が砦、我が救い主。神様の特質について話すとき、神様は全能なお方ですということもできます。しかし信仰によって神様は私の力であるということが重要なのです。また主は羊飼いですということもできますが、ダビデは主は私の羊飼いということによって、彼が神様と非常に親しい個人的な関係を持っていたことがわかります。あなたは、主は私の羊飼い、主は私の櫓、主は私の角、主は私の盾、主は私の力、主は私の救い主、主は私の岩、主は私の砦ということができるでしょうか。詩編十八編の三節。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。礼拝、ワーシップという言葉は、古いアングロサクソンの言葉、価値ある、ワースという言葉から来ています。礼拝は価値あるものに向けられるものです。ダビデは主を呼び求めると歌いました。なぜならこの方こそ、褒めたたえられるに値する方

の生涯を示していると思います。詩編十八篇の五節から六節。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。もう一度、我が神という言葉に注目してください。そして何が起こったのでしょうか。神様は祈りに応えられました。そして主イエスが墓から蘇られた時、何が起こったでしょうか。七節。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。神様は罪深い人間たちがご自分の御子にした仕打ちによってお怒りになりました。福音書には墓から岩が取り除けられた時、地震が起こったと書かれています。八節から十一節。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として、周りに置かれた。その狩り岩は雨雲の暗闇、濃い雲。主イエス・キリストが十字架につけられた日、そこには暗闇がありました。このすべてのことを行われたのは父なる神様でした。十三節。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。雹、そして火の炭。この詩編は、私のという代名詞で始まります。それから七節で変わって、神様が何をされたかを語っています。そして今、この次の節では、主と私という表現が使われています。詩編十八篇の十六節から十七節。主は意図高きところから、見てを述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出されたとありますが、私たちもどれほど神様との個人的で生き生きとした関係が必要でしょうか。主はあなたを見放したり、あなたを一人きりにしてしまわれることは決してないのです。主はこの地上を去られるとき、このように約束されました。マタイ二十八章の二十節。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。どんな人間よりも、主に頼らなければならないことが、詩編百十八篇の八節に、次のように書かれています。主に身を避けることは、人に信頼するよりも良い。詩編十八篇に戻りますが、四十八節。神は私の敵から私を助け出される方。誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。この暴虐の者とはサタンだと思いますと、マギー博士は述べています。詩編十八篇の四十九節から五十節。それゆえ主よ、

0: 私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。神様は今日、私たちに憐れみを差し伸ばしてくださいます。この素晴らしい詩編は、神様への賛美の旋律で閉じます。私たちの口に、そして人生に、また私たちの心に、いつも神様に対する賛美があるようにしたいものです。絶えず神様を賛美しましょう。詩編107編の1節から2節にはこのように書かれています。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。もしあがなわれた者たちが主は素晴らしい方だと言わないなら、この世にはそれを口にする人が誰もいません。あがなわれた者たちはそのように言うべきです。この世には神様を賛美する大胆なクリスチャンがもっと必要なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの祈りと賛美というテーマで、詩編17編1節から15節、そして18編1節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはバラバかイエスかと題して、マタイの福音書27章11節から26節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: なあ、2000年の間教会はポンテオピラトのもとにイエス・キリストは苦しみを受けたのだと告白している。もしそれが夢の中身だったら、まさにピラトの奥さんにとっては悪夢です。ですから決してそんなことにならないように、関わらないようにと忠告をしたのです。しかし祭司長や長老たちは群衆を説き伏せました。バラバを釈放せよ、イエスを死刑にせよと叫ぶようにと先導したというのです。そこで群衆は叫び出しました。バラバを釈放せよ、イエスを十字架につけよ。ピラトの作戦は見事に外れてしまったのです。そこでピラトは、あの人がどんな悪いことをしたというのかと力なくと問いかけるのですが、しかし群衆は答えずに、ますます声を張り上げて叫ぶばかり。十字架につけろ、十字架につけろ。ルカによる福音書では、ピラトが繰り返し群衆に向かってイエスを釈放するようにと説得し努力する、その光景を記した後で、こう締めくくっています。ところが彼らは、あくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ついにその声が勝った。実に悲しい言葉です。マタイの27章の24節では、そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。ピラトは敗北をしたのです。自らの両親の声に聞き従うことも、妻の忠告に従うこともできず、政治的な妥協を持って、妥協を勝ち取ることもできず、最後は手を水で洗いながら、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよいと責任逃れをしようとしたのです。しかし、そんなことでピラトの責任は逃れようもありません。2000年間、教会はずっとポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、彼の責任を責めているのです。ピラトの言葉に民衆が答えた25節の言葉は、歴史の中で重大な影響を及ぼす、大きな問題を引き起こす原因になった言葉です。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。イエス・キリストを十字架に追いやり、殺した血の責任を問われるのなら、私たちの子供たち、子孫たちにかかってもいい。彼らは、そうピラトに答えてしまったのです。そこで、このマタイ27章の25節があるがために、ユダヤ人たちは、キリスト殺しの罪名のもとに、歴史の中で、多くの迫害を受けることになってしまいました。なんと、キリスト教会までもが、この言葉をもとにして、ユダヤ教徒やユダヤ人たちを激しく攻撃し、迫害をしたという悲しい歴史があるのです。実はナチスによる、ヒットラーによるユダヤ人の迫害と大虐殺、ホロコーストの根拠にもされたのが、この言葉です。 恐ろしいことです。彼らはそのような言葉を言ったために、本当に人々はその言葉を盾にユダヤ人を苦しめてきたのです。しかし皆さん、私たちはその言葉をもとにして、イエス・キリストを十字架につけたのはユダヤ人たちの罪のゆえだと責めることができるのでしょうか。イエス・キリストを十字架につけた責任は彼らだけのものなのでしょうか。私たちは今日の聖書箇所を見るだけでも、イエス様を十字架につけたのが、追いやったものが何であるかをよく見せられます。第一に、ユダヤ人の指導者たちのイエス様に対する妬み、そして妬みから来る憎しみがイエス様を十字架に追いやったことを見ることができました。第二に、自分の考えをしっかり持たないで、ただ扇動され説得されて群衆心理に巻き込まれて、十字架につけろ、十字架につけろと叫んでしまった群衆たち。第三に、自分の地位や立場を守るためなら、たとえイエス様に罪がないと分かっていても、お前たちの勝手にしろと逃げ出してしまう自己保身、自己中心、無責任。第四番目に、人の顔色を伺い、その気に入れられることを、また関心を得ることを優先して、なすべき正しい行動を破棄してしまう人のご機嫌取り。五番目に、煮え切らない態度でずるずると妥協しながら、ついにはなすべき正しい行動を取る機会を逃してしまう優柔不断。そうしたユダヤ人指導者や群衆やピラトの在り方、行動、態度は、そのまんま私たちのうちに見られるものではないでしょうか。私たちは、十字架を取り巻く人々の中に、自分の姿、自分の態度、自分の心の中を見せつけられるはずなのです。そうでなければ、聖書を読んでいることになりません。聖書の言葉を聞いていることにはならないのです。聖書を読みながら、そこに自分の姿を、自分の顔を見つける必要があるのです。ある教会で、礼拝が終わった後で、一人の信徒が牧師に近づいてこう言ったそうです。先生、今日の説教にはとても傷つけられました。よっぽどぐさっと刺されてしまったんでしょうね。ちょっと先生に文句を言ってしまったのです。そうすると牧師は答えたのです。私もです。すなわち、聖書の言葉っていうのは、私たちに平安を与え、喜びを与え、慰めを与える前に、しばしば私たちを傷つけ、私たちに悲しみを与え、私たちに痛みを与えるものなのです。エレミアが預言者として立てられたとき、神様はエレミアにこう語られました。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。神様は私たちのうちに神様の望むものを立て、望まれるものを植えられる前に、神様の前に必要でないもの、あってはいけないものを引き抜き、引き倒し、滅ぼすことから始められるお方なのです。私たちが持っている誇り、このままでいいという自己満足、この世的な安心や喜び、それをまず引き抜くことから、引き倒すことから始められ、その後、主にある本当の喜びや平安、希望と確信を立て上げ、植え付けてくださる、それが神様のなさり方なのです。ですから、私たちは使徒信条で、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、と告白をするのですが、私たちは それを告白しながら、同時にそのポンティオ・ピラトの名前を自分の名前と入れ替えて読み込んでいく、読み替えていく必要があるのです。横山幹夫のもとに苦しみを受け、そこにあなたの名前を入れて読む必要があるのです。そうなのです。イエス様を十字架に追いやったその血の責任は、他の誰でもない、この私の妬みが、憎しみが、無責任な態度が、自分を守ろうとする自己保身が、神を恐れず、人の顔色ばかり伺うあり方が、なすべき善を知りながら先延ばししていく優柔不断な態度が、すなわち、この私の責任によって、イエス・キリストは十字架にかけられたのだと認める必要があるのです。しかし、不思議なことに、十字架は私の罪のゆえですと認めるとき、その同じ十字架が、そのあなたの罪を許すものと変わるのです。今日、開いていますこの箇所。私たちがその箇所を映像で見るかのように、また絵で見るかのように、その場面を想像をたくましくして思い描いてみると、そこに見えてくるのは、気分が悪くなるほど、そこには人間の醜さが見えてきます。醜くうごめく人々が右往左往する姿がありありと見て取れます。そして吐き気を催すような人間たちのうごめきの中で、だからこそ際立って見えてくるものがあるのです。それは、静かに沈黙を守って立っておられるイエス・キリストのお姿です。総督ピラトも非常に驚いた沈黙するイエス・キリストが、この場面の中で最も大切で、また大きな重量感を持って私たちに迫ってくるのです。この毅然として沈黙しておられるイエス様こそが、実は今日のこの一連の流れを支配しておられるお方なのです。ピラトは何とかしてイエス様を釈放しようと画策し、指導者たちは偽りの訴えを必死に並べ立てたり、群衆たちを先導して十字架につけろと叫ばせたり、群衆は群衆で自分は一体何を叫んでいるのか意味を分かりもしないでがなり立てている姿。しかし、そうした愚かしい人間どもの思いをはるかに超えて、イエス様だけがただ一人毅然としてそこに沈黙して立っておられる、その沈黙によって実はイエス・キリストはさらに十字架の死へと近づいて歩み続けておられることになるのです。イザヤ書の53章の7節の言葉、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、放り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている名羊のように、彼は口を開かない。イエス・キリストは、そのような愚かしい人間どもの真ん中に沈黙して立ち続けることによって、私たちの罪を背負い、身代わりの死を今遂げようとしておられるのです。ピラトの悲劇は、神への恐れを持たず、人を恐れ、自らの良心に従って行動することをせず、その反対、正反対の行動に結果的に走ってしまったことでした。ピラトは、この後、自らの行った失敗の上に、ローマに召喚、呼び戻されて、最後は、自らの命を絶ってしまったと言われています。本当に悲劇的な人物です。1999年4月20日、アメリカコロラド州のコロンバイン高校で起きた銃乱射事件。未だに 記憶に新しい本当にショッキングな事件でした。この銃乱射事件によって25人の学生と同じ高校の学生であった二人の容疑者がその命を落としました。犯人の一人が17歳の少女、ケイシー・バーネルに銃を向けました。その時にその隣にいた生き残ったそのお友達がその時のありさまを光景をありありと覚えていて人々に証言したのです。犯人は銃をケイシーに向けてこう尋ねたのです。 Do you believe in God? あなたは神を、君は神を信じるか。もしもその時ケイシーが私は信じてなんかいないと答えていたら死ぬことはなかったでしょう。しかしケイシーは答えたのです。 Yes, I believe in God. はい、私は神を信じています。容疑者はとても、犯人は非常に神経質にその言葉でなって叫んだそうです。 There's no God. 神なんかいない。するとケイシーがもう一度言ったと言います。Yes, there's God. いいえ、神様はいらっしゃいます。And need to follow his path. あなたも神様の道に従って歩まねばいけません。その瞬間でした。犯人はケイシーを銃で撃ち抜いたのです。この事実が知らされて、アメリカの若者たちはある T シャツを着るようになったというのです。その T シャツには Yes, I believe in God. ケイシーが言い残したその言葉が書かれていたというのです。その T シャツを着て若者たちは街に出てイエス様のことを伝道し始めたというのです。私は神を信じます。どんな状況にあってもケイシーのようにイエス・キリストを証しすることを恐れません。そういう集会を彼らは開いていったのです。一人の17歳の少女の毅然とした証と、そしてその証のゆえの死は、アメリカの教会に大きな衝撃を与えたのです。そして眠っていたようなその信仰が目覚めさせられ、私たちも、Yes, I believe in God. どんなことがあっても、ひるまないで、私も神を信じているイエス・キリストを信じるものだという、この証をしていこう。私たちも本当に、そのように告白をしていきたいものです。そして、そう告白することを恥としないで、毅然として、ご自分の道を歩まれたキリストの足跡をたどるものでありたいのです。私たちの前に二つの道が分かれています。キリストが歩まれた毅然として主の御心の道を歩く道と、ピラトがたどった道なのです。私たちはどちらでしょうか。今日の説教題はバラバかイエスかでしたけど、最終的にはピラトの道か、イエスの道か、どちらの道を選ぶかが問われるのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちに御言葉を通してあなたが語りかけ、私たちに迫っていることを知らされました。バラバかイエスか、私たちは日々その選択を迫られますが、神様、どうぞ私たちが正しい選択をしてあなたの道を選び取ることができますように。しかし、しばしば私たちは自分自身を守るために、また人の顔を恐れて取るべき道を選び取らず、イエス・キリストを拒んでしまう、まさに私たちの姿がそこにありますが、神様、どうぞそのような中にあっても、ただ沈黙をして、 ひたすら死の道を歩まれたイエス・キリストの足跡、その足跡をたどるものとさせてください。今週もそれぞれがこの世に使わされていきますが、そのところどころで私たちも本当に二つの道を選ばされていきます。人の顔を伺いながら、本当にバラバを選んでしまう、ピラトの道を選んでしまう私たち、弱さを持っています。どうぞ憐れんでくださって、啓示のように本当にあなたにある自らをしっかりと告白し、イエス・キリストを告白していくことができますように、私たちをどうぞ立たせてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。先週 BBN 聖書学院ではチャレンジウィークを開催しました。期間中はいつも以上に多くの方々が受講してくださり本当に嬉しく思います。特に信仰と試練、聖書が語る家族と結婚、本当の謙遜とはといったコースに多くの関心が寄せられました。聖書の知識を増やすだけでなく、神様の御言葉を日々の生活に生かしたいという受講生の皆さんの思いが伝わってくるようでした。そのような姿を思うと大きな励ましをいただきます。神様は御言葉を通して私たちを養い導いてくださいます。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神様の言葉は単なる昔の記録ではありません。今も生きて働き、私たちの心に語りかけ、励まし、正しい方向へと導いてくださいます。ある受講生の方からは、 BBN 聖書学院での学びを通して自分の心を見つめ直す機会を与えてくださった神様に感謝しますというお便りもいただきました。チャレンジウィークは終了しましたが、 BBN 聖書学院は引き続き登録料、受講料ともに無料でご利用いただけます。もしまだ受講されたことがない方は、この機会にぜひ学びを始めてみませんか。神様の御言葉があなたの毎日の歩みを豊かにし、信仰生活の支えとなることを願っています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神に栄光を期すと題して使徒の働き12章20節から25節よりお届けします。
1: 私たちは日々神に栄光を期し神を喜び歩んでいるだろうか。今日はそのことを少し考えてみたいと思います。今朝はこの使徒の働き12章の最後の部分をお読みいただきました。ここにはですね、ヘロデ・アグリッパ1世の死が記されています。このヘロデ・アグリッパ1世とはですね、これまでずっと見てきたようにエルサレム教会を迫害していたユダヤの王様でした。ヘロデ王は12章の2節にあったように、まずヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺しました。ヤコブは十二使徒最初の殉教者となったわけですね。おそらく教会は危機感を募らせたことでしょう。しかしヘロデ王はですね、さらにユダヤ人たちのこの関心を買おうと、今度はペテロにまで手を伸ばして殺すために、ペテロを殺すために捕らえたわけですね。ちょうど種なしパンの祝いの時期でしたので、まあ杉越の祭りが終わるまで、まあペテロを一旦牢に入れて厳重な監視をヘロデ王はしていたんですね。そしていよいよ明日にはペテロを引き出し処刑するという日の前夜、なんとペテロは厳重なその監視体制の中から主が使わされた御使いによって救い出されたんです。奇跡的な救いでありました。そしてこのペテロの救出の背後には教会の熱心な神への祈りがあったんだということをですね、これまで確認をしてきたわけですね。この通りヘロデ・アグリッパ一世の教会弾圧はですね、ペテロ処刑を計画通り行えずに、まあ、断念をさせられた。ですからヘロデ王はですね、苦々しい思いで、まあ、エルサレムからカイザリアに下っていったかもしれないということを申し上げました。そして20節を見るならばですね、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていたとあります。まあ苦々しい思いでカイザリアに行った、その怒りの矛先がこう敵意を抱いていたツロやシドンの方向にこうひょっとしたら八つ当たりのように向けられていったかもしれない。もちろんそもそもそのツロとシドンの人々に対して敵意を抱いていた、こう何か別のですね、別の火種はあったと思いますね。だけど今は何も明らかにされていない。20節にあるようにですね、ツロとシドンの人々はヘロデ王の治める、まあ、ユダヤの国ですね、ユダヤの国から、まあ、食料を得ていたわけですね。ですからツロとシドンにとって、まあ、ヘロデ王の機嫌を損ねることは、まあ、ある意味死活問題となるわけですね。しかもこの時ヘロデはツロとシドンに対し、まあ、20節にあるように、まあ、強い敵意を抱いているんですね。まあ、事態は深刻、ツロとシドンにとっては事態は深刻なわけですね。なんとか折り入って機嫌を直してもらいたい、そんな思いがあった。ですから、まあ、ヘロデ王がエルサレムからカイザリアに下ってきた。だからカイザリア、ツロとシドンも海岸線の町ですから、カイザリアにヘロデが来たということであれば、ツロとシドンからその海岸線を通ってカイザリアにまで彼らは、まあ、やってきたというわけですね。そしてこの20節にあるように、彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めたというわけなんですね。ですからまあ21節に、まあ、定められた日というふうにこうありますけれども、この定められた日っていうのはまあいろんな定められたという解釈する意味がありますが、まあそのうちの一つにはですね、この日はですね、まあ王の侍従ブラストが、まあ、ツロとシドンのために、まあ、定めた日だということですね。和解を取り持ってやるためのもう、まあ、ブラストがちょっとこう何か考えている、そんな風に定めた日であるということですね。この日21節にあるようにヘロデは王服をつけて王座につき彼らに向かって演説を始めたとあります。すると22節にあるように民衆は神の声だ 人間の声ではないと叫び続けたということです。ヘロデ王の侍従ブラストがツロとシドンのために、定めた日であるかもしれないということを申し上げました。それであるならば、ひょっとしたらブラストが王のことを熟知していて、そのように言えば王が喜ぶと知っていて、ツロやシドンにこのように叫ぶよう助言したかもしれませんね。ヘロデ王はそのように叫び続ける彼らの叫びをずっと聞き続けているんですね。そして23節。するとたちまち主の使いがヘロデを撃ったということであります。ヘロデ王は虫に噛まれて息が絶え死にました。そしてその理由としてヘロデが神に栄光を着さなかったからであるとあるんですね。ですからヘロデの死そのものよりもですね、ヘロデが死んだというその事実よりも主の使いがヘロデを撃った。主の使いがヘロデを撃った事実、またその理由としてヘロデが神に栄光を着さなかったからというこの事実に何かこう心が動揺させられるというかですね、何かこうそこにすごくこう引きつけられる思いがする中でこの箇所をずっとこう読み続けました。しかし読んでいただいたこの聖書の箇所の範囲はですね、ここで終わりではないんですね。今朝の最後は神に栄光を汚いヘロデ王の死で終わっているわけではなくて、24節ではさらなる福音の拡大が告げられ、25節では再びエルサレム教会からアンテオケ教会へと場面が移って12章が閉じられているんですね。神に栄光を汚い出来事で余韻を残す終わり方ではなくて、神に栄光を期す教会の歩みで閉じられているんですよ。この箇所から神に栄光を期すと題して、3つのことを申し上げたいと思います。まず第1番目に申し上げたいことは、私たちはこのヘロデの死を確認して、それを教訓にですね、まず第一に私たちは高ぶってはならないということですね。高ぶってはならない。23節の最後をご覧ください。ここには彼は虫に噛まれて息が絶えたとありました。しかしその前にはっきりとですね、主の使いがヘロデを撃ったと記されているんですね。主の使いがヘロデを撃った。そしてその理由としてヘロデが神に栄光を着さなかったからであるとも記されている。何があったんでしょうか。この使徒の働きはルカが記していますが、ルカが表現しているところでは、ヘロデ王がツロとシドンの人々に向かって演説を始めたならば、聞いていた彼らが神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。もちろんヘロデ王自身が自分が神であると主張したわけではありません。今ヘロデ王がいるのはカイザリアなんですね。カイザリアというのはローマ総督府があるんです。ローマの総督府があるカイザリアです。そんなところでですね、支配されているところの王様がですね、私は神だなんて言うはずがないんですね。だから言ってないんです。彼はローマ皇帝の元で自分は使える身であるということもわきまえています。そんなことを言いません。ですから、ヘロデ王は民衆に向かって、私は神だ、私を拝めとは絶対に言ってないんです。ましてや、曲がりなりにもヘロデ王は、ユダヤ教徒であって、神以外のものを神としてはならないということも知っていますね。しかしです。しかし、露骨には要求したわけではないにせよ、そのように言わせる演出があったことは事実です。実は、ヘロデ王の死については、一世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスが記したユダヤ古代史にも詳しく記されているんですね。そのユダヤ古代史によりますとね、ローマ総督府のあるカイザリアで、実はこのローマ皇帝の安寧を祈願する祭りが 野外の円形劇場で催され、ヘロデ王はローマ皇帝のためにですね、こう見せ物を送って、お祝いをしたということが書いてあるんですね。そしてその際、ヘロデ王もその会に出席をしていますけれども、ヘロデ王は、まあ、王服を着ていると先ほどもありましたが、そのヘロデ王の衣装ですよ。その衣装、それは単に王が着る服という以上のものであったんですね。もう銀の糸、銀糸、銀の糸だけで織られた素晴らしい布地で縫った衣装を身につけていたということですね。そして太陽が昇り、その光がヘロデ王の衣装である銀糸に映えて眩しく照り輝くならば、その光景は彼を見つめる人たちに畏敬の念を与えずには置かなかったと書いてあるんですね。すると各方面から、本当にそうではないにせよ、ああ神なるお方よという呼びかけの声が上がったと書いてあるんです。何度も申しますが、ヘロデ王自身が自分で神だと言わせたわけではありません。しかし22節にある通り、民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。つまりですね、ヨセフスの記した記事によるならば、王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞を神に対する冒涜として退けることもなかった。まあ、世辞、お世辞ですよね、お世辞。王はこれらの者たちを叱りもしなければ、その世辞、お世辞を神に対する冒涜として退けることもしなかったと、ヨセフスは書いているんですね。つまり、ヘロデ王が民衆からの称賛を全く退けなかった姿の中に、神の裁きが下る理由があったというわけです。ヘロデ王には確かに力があって、豊かさや繁栄があって、また何よりも、まあ、権力がありましたね。エルサレム教会迫害でヤコブを殺したことも、ペテロを殺すために捕らえた時も、すべてを自分の意のままに導くための手段であったわけです。自分の思い通りにすべてをことを行っていくために、彼はすべてのことをやっていたんです。そのためにヤコブも殺したんです。ペテロも殺そうとして捕まえたんです。自分がやりたいようにするためにですよ。人の命を犠牲にしてまでも自分がやりたいことをやりたいと、そう願ったんです、彼は。このこと自体も、もう決して軽くない罪であります。決して軽くない罪です。しかし、ヘロデ王が今死んだのは、キリスト教会を迫害したから裁かれて死んだのではありません。ヘロデ王が裁かれたのは、それよりももっと深く重い罪ゆえでありました。ヘロデ王は自分を神の位置に置いたんです。ヘロデは自分を神の位置に置いて、本来神が受けるべき栄光を奪い取ってしまったんです。このことが、ヘロデが神に栄光を着さなかったからと言われるゆえんなんですね。神の受けるべき栄光を奪い取ることほど、人間にとって神に対する大きな罪はないわけですね。神に栄光を着さない心の根本はですね、高ぶりなんです。私たちは神様に祈ります。しかしその祈りにおいても、いつの間にか自分の考え、自分の主張が強くなりすぎて、神様に願っているにもかかわらず、それが願いではなく、神に命じている。そんな失敗をしやすいものであります。私たちの高ぶりの心は、神に対する祈りの時でさえ、現れ出てしまう恐ろしい罪なんです。この高ぶりを、侮ってはいけない。私たちには高ぶりがあることをですね、侮ってはいけない。私は大丈夫。決して思えないものであります。 この高ぶりを侮るならば、このヘロデ王のように唯一絶対の神を知っていながらも、本来神が受けるべき称賛を自らが奪い取ってしまう罪を犯してしまうことになるんです。主なる神は人間の高ぶりの心を見抜いて裁かれるんです。ですから第一番目に申し上げたいこと、それは決して高ぶってはならないということですね。決して高ぶってはならない。人は人であって決して神ではない、この事実をですね、まず私たちしっかりと心に刻んでおきたいと思いますね。神と人も全然違うんだということであります。それでは次に考えたいことでありますが、ヘロデ王はじゃあどうすればよかったんでしょうか。ヘロデ王はどうすればよかったんでしょうか。これが本日2番目に申し上げたいことです。2番目に申し上げたいこと、それは高ぶらずへりくだって神と共に歩もうということです。これは2番目に申し上げたいことです。私たちはへりくだって神と共に歩めるんです。神と共に歩もうということであります。ヘロデ王はもうすでに高ぶりの心が大きくなっていたとは思いますけれども、しかし、いつだって気づけるチャンスはあったんです。私たちも罪を犯していきながら、どこかでやめなければと思う瞬間があるはずなんですね。高ぶりの心も高ぶっていっていても、どこかで気づいている、そんな自分があるはずなんですね。気づけるチャンスはある。神様はですね、この聖書を読んでいたら、本当に罪を犯している人間が最後の最後であっても、こう悔い改めることができるようにですね、いつも本当にギリギリまで導いておられるんですね。そんな神様ですよ。私たちには本当に気づけるチャンスがあるんです。かつてペテロはカイザリアにいたとき、そして異邦人コルネリオの家を訪ねたとき、まあコルネリオはずっと待っていたわけですよね、ペテロが来てくれることを。そしてペテロが来てくれた、そうするとコルネリオはどうしましたか。彼はひれ伏してペテロに礼拝しようとしたんです。しかしペテロは10章26節にあった通り、そのコルネリオに対して、お立ちなさい、私も一人の人間ですと言って、ひれ伏し拝むコルネリオをやめさせたんですね。私も同じ人間だ、私に礼拝するんじゃない。ヘロデ王もですね、ツロとシドンの人々が神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた時に、そうではない、私も一人の人間ですということができたはずなんです。いや、言うべきだったんです。王であっても人間であるならば被造物なんです。人間は神にとって変われる存在ではないんです。それなのにヘロデ王は神の声だ、人間の声ではないと叫び続ける彼らをやめさそうともしなかった。ヘロデ王は神の声だ、人間の声ではないとの称賛を人間である身でそのまま受け取ってしまったんですね。ですから主がヘロデを裁かれた。神のごとく称賛されることを喜んでしまったヘロデ王は、神が使わされた御使いによって撃たれてしまったんですね。神が使わされた御使いによって撃たれたヘロデ。一方、神のごとく称賛されることを退けたペテロ。もう厳重な監視体制の中で、牢の中に閉じ込められて、もう死が待っている、そんな状態であったけれども、主が御使いを使わして、ペテロは救われたんですよ。このことからも、ヘロデ王がどうすべきであったかということは、もうお分かりだと思いますね。もう明白なんですね。ペテロ、救われたペテロは、後に自分の書いた手紙の中で次のように語っているんです。第一ペテロ5章5節。神は、高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。第一ペテロ5章5節。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。ペテロはこのように手紙に書いています。 人間が神の御前で取るべき態度とは、へりくだる以外にないんです。神はへりくだる者に恵みを与えてくださいます。また、預言者ミカ。預言者ミカも次のように言っているんですね。ミカ書6章の8節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカはこのように言っているんですね。何を求めているのか。神様はあなたに何を求めているのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカの6章の8節でした。旧約聖書の1525ページです。またぜひ確認をしていただきたいと思います。へりくだること、へりくだること、それは何よりも、主ご自身が私たちに求めておられることだということですね。神が私たちに求めておられることなんです。私たちは神に喜ばれる生き方をしたい。そんなふうに願うものであります。その神が私たちに求めておられること。それは、へりくだることだ。まず教えているんですね。私たちは、何かができるとか、何かをしなければならない。すぐそのことを考えてしまいます。まあ、もちろん、賜物が与えられて、そのことを行っていくことは素晴らしいことです。しかし、その前にですね、神が求めておられること。私たちが何かができると誇ったりですね、高ぶってしまう。そういうことではなくて、へりくだることだと教えているんですね。では、へりくだる。へりくだるということは、私たちの日常の生活の中で具体的にどういうことなんだろうかということなんですね。まあ、たくさんいろんなこと、こうですよ、ああですよ、いろんなことが言えると思いますけれども、例えばですね、私たちはですね、この、空気を毎日吸っていますね。空気を吸っています。この空気がなければ私たちは生きることができないんです。私たちは空気があるから生きていけるんですね。当たり前だと思った人いるでしょう。でも、そうですよね。空気がなければ生きていけないんですよ。しかし私たちはこの毎日の生活の中で空気があることを感謝しているでしょうか。おそらく空気を吸っているという事実さえ気づかないまま一日が終わることだってあるんじゃないでしょうか。そんな時私たちは空気を与えてくださるお方を忘れているんじゃないでしょうか。あるいは知らずに生きているのではないでしょうか。しかし私たちはですね、空気があるから生きることができる。まあ、言い換えれば、私たちは空気が与えられて生かされているんですよね。で、空気だけではないんです。いろんな恵みがですね、私たち与えられて生かされているんですよね。私たちは神が日々与えてくださる多くの恵みによって実は生かされているんです。しかしそれを恵みと考えずに、私の努力だって、私がやってるから、私がこうしたから、これを得てるんだ。全部私たち自分の功績にしていないでしょうか。私たちは、たくさん与えてくださる神様のその恵みによって生かされているんです。それなのに私たちはその恵みを、恵みとも思わぬ、高慢な日々を過ごしてはいないでしょうか。主が私たちのために空気を備え、私たちを生かしてくださっているんです。私たちは何かができるという前に、まず生かされているという事実。生かされているからできるんですよね。まず生かされているという事実を覚えて、神に感謝を捧げたいと思うわけです。そして主に生かされている私たち だからこそ、今日を偶然に生きている私たちじゃないからこそ、生かされている意味を覚えることができるんだと思うんですね。私たちは生かされている。生かされているからには何か意味があるんだ。生かしてくださるお方に聞いてみようということになるわけですよね。でも私たちが今日も偶然に生きた というのであれば、何のために生きているのかすら考える必要もなくなってしまって、そんなことを問うこと自体何の意味もないこととして考えられてしまうわけですよね。でも私たちは生かされているんです。生かされているからには意味があるんですね。預言者ミカは、主が私たちに求めておられることとして、へりくだりなさいと教えました。そして、へりくだってどうしなさいと言いました。ミカは、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと言ったんですね。神が求めておられること、それはへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。私たちが神に生かされている恵みを覚えることこそ、まずへりくだりの態度であって、また共に歩もうと言ってくださる神の御言葉を受け入れて、神と共に歩む歩みこそ、へりくだりの歩みであると思うんですね。なぜなら神ご自身が、主イエス・キリストご自身が、へりくだって私たちと共に歩むために十字架にかかって死んでくださった。十字架にかかられる以前にも、神であるのに私たちのところに人間として生まれてくださった。神と人間は全く違うのに、神であられるお方が私たちのところに人間として生まれてくださった。しかも私たちのために十字架にかかって死んでくださった。これほどのへりくだりがあるでしょうか。聖書はそのことを教えています。その神と共に歩むことこそ、私たち本当のへりくだりを体験させていただくことができるんですね。ですから2番目に申し上げたいことは、私たちが高慢にならず、神に栄光を期す歩みをしようと願うならば、へりくだって神と共に歩みましょうということなんですね。私たちの日常生活は、そんな神への賛美が溢れているでしょうか。主の憐れみと助けによってできた事柄、私の努力でやったと、神がしてくださったこと、神が与えてくださった力によってなせたことを、私たちは自分の栄光にしていないでしょうか。私たちの自分の努力でできたかのような錯覚に陥らないように、私たちは日々与えてくださる主の恵みを数えて歩むことを勧められているんです。私たちは自分のやったことを数えてしまいがちですが、聖書は主が与えてくださる恵みを数えようと、そのように教えています。そのように歩ませていただきましょう。それでは最後です。最後、24節、25節をお読みいたします。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。12章に入り、ヘロデ・アグリッパ一世によるエルサレム教会迫害の事実がずっとこう記されていたわけですね。ヤコブが剣で殺され、さらにはペテロも捕らえられて、教会にとっては重大な危機、それを経験してきたわけです。しかしこの時、教会は一つとなって祈りに専念したんですね。ですから、ペテロが主の使いによって救い出されたのは、教会の祈りによることをこの12章は教えていました。世の権力者の派手な振る舞いに比べたら、この教会の祈りというのは地味で弱々しく見えたかもしれませんね。しかし教会は祈る群れなんです。神様が教会に与えてくださったその力は、この祈りによって生み出されるんですね。教会は祈る群れであり、絶望的に思えるような時であっても、決して祈りをやめずに祈り続けてきたんです。そのことがこの十二章にも記されていました。それは、祈る人々が完全であったからではなかったですね。祈る側に完全さがあるわけではなくて、祈りを聞いてくださるお方が完全であるから、全能のお方であるから、信じてすがって祈ったんです。一方、この神が受けるべき賞賛を奪い取ろうとした世の権力者は裁かれ、自らの身に死を招いてしまいました。教会はヘロデ王の死が 神の裁きであったということを確信していったことでしょう。そしてヘロデ王を裁かれたお方こそ教会の頭なるキリストであることをはっきりと確信をしていったことでしょう。教会は迫害や苦難を経験することを通して御言葉の真実をさらに確信し受け取っていくわけであります。だからこそ24節にあるように、主の御言葉はますます盛んになり広まっていったということですね。まあ、彼らはその御言葉と現実に体験するその体験と思って、本当にこの御言葉の真実、そして祈りこそ力であるということを確信をして、そしてどんどん御言葉をまた述べ伝えていったことでしょう。だから広まっていったんです。主の御言葉は広がっていったんですね。主の御言葉を受けてその恵みを体験した者はもう語らずにはおれないんですね。語っていった。だから広がっていった。何か会議でこういうふうにしましょうと取り決めてやったわけじゃないんです。彼らの内から溢れ出てくるその喜びによって語ったんですね。だから広まったんです。そして25節、25節では飢饉で困窮するエルサレム教会に救援のものを届けに行っていたバルナバとサウロが戻ってきた。その時にさらに、まあ、マルコと呼ばれるヨハネも連れて、まあ、アンテオケ教会に戻ったという記事が記されています。実は13章に入りますと、アンテオケ教会はこのバルナバとサウロを使わして世界宣教の働きを行っていくんですね。ですから25節で記されていることは、単にバルナバとサウロが任務を終えてアンテオケ教会に戻ったというだけではないんですね。そうではなくて、そのこともあるけれども、むしろ25節はこれから13章にかけて展開される主の御心である世界宣教の準備が整えられた事実を証ししているんですよ。つまり24節で主の御言葉はますます盛んになり広まっていったとはあるんですけれども、しかしさらなる広がりが今後待っているというわけであります。ですから教会は多くの試練や困難、悲しみを経験しました。ヤコブも殉教し悲しみました。しかしそれらは決して無駄なことではなくて、むしろ試練を通して教会は信仰を成長させたんです。このことから3番目に申し上げたいことは、試練は信仰を成長させるんだということですね。試練は信仰を成長させるということであります。もちろんですね、誰もその試練を自分から喜んで経験したいと思う人はいないでしょう。できれば試練など経験したくはない。しかし聖書は試練には意味があると教えているんです。試練には意味がある、聖書は教えるんです。試練は私たちに信仰を得させること、またその得させた信仰を成長させる、そのために主が見ての中で私たちに備えておられる、そのような出来事であるということですね。私たちに起こってくる様々な試練の一つ一つ、神様が知らないようなものは何一つないんです。全部それは神様の見ての中で行われていることなんです。じゃあどうして神様はこんな試練を与えるんですか。神様がおられるならなんでこんな試練を与えるんですか。そうではなくて、むしろ神様の見ての中にある試練だから感謝なんです。神様が知っておられる試練だから感謝なんです。なぜなら試練だけでなく、試練とともに、その必ず試練を乗り越えることができるように、試練とともに脱出の道も備えてくださる神様だからです。そしてまた、すべてのことを働かせて益としてくださる神様であるからです。第一コリント10章13節にはこのようにあります。第一コリント10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を 耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちの主は私たちのことを熟知しておられます。私たちのことをよーく知っておられます。なぜならば私たちに命を与え、命の息を吹き入れて、私たちに命を与えてくださった、私たちの製造者です。私たちの責任者です。命の責任者です。私たちの隅々まで知っておられるんです。私たちが今何を考え、何をなそうとしているか、全部知っておられるんです。私たちが高ぶりの心を大きくし始めていること、そのことも神様は知っておられます。そのために神様は私たちが高ぶらず、へりくだって

主と共に歩めるように、時には試練を用いて気づかせようとなさる。そのようなこともあるんです。試練の時こそ私たちは減り下り、悔い改めを新たにし、主にすがる私たちであらせていただきたいなと思いますね。今朝は、神に栄光を期さない歩みではなくて、神に栄光を期す歩みを選び取っていくことの大切さ。神様はこの道しかないと、もうそこしか歩めないというふうにですね、されるんではなくて、私たちに、私たちの人格を尊重してくださいますから、私たちが選び取っていくこと、この祝福を与えてくださっているんですね。罪を犯さない、もう、この道だけ、もうそれがあったらいいかなとも思うんですけれども、しかしそうではなくて、罪を犯さない歩みを選び取っていく、私たちの本当にこの人格を尊重してくださって、愛してくださって、いるからこそ、私たちが選び取れるようにしてくださるわけですね。私たちは、本当にこの神様のに栄光を期す歩みを選び取ること、このことの大切さ、また覚えたいと思いますね。私たちは高ぶらず、へり下って、本当に神と共に歩むものでありたいと願います。そして与えられているこの恵みを、本当に恵み、この、あ、これも恵みだ、これも恵みだと、一つ一つ恵みを数えていくような、そして本当にこの、その恵みを受け取るときに、本当に真に祝福されているということを覚えて、そして神様を喜ぶ人生をですね、歩んでいきたいなと思わされています。いつも選び取っていくんです。私たちは神様が与えてくださる恵みを本当に選び取っていくことができるように、また求めていきましょう。罪や誘惑、これはどこにでも、どんな時にもあるんです。試練の時ばかりではありません。何も問題はない。私はうまくいっています。神様の力なんか必要ありません。これが問題なんですよ。神様の力なんか必要ありませんという、ここが高ぶりですよ。うまくいっていると思う時ほど注意が必要です。神との交わりをおろそかにするならば、ちょっとした心の隙間にも、サタンは、くさびを打ち込んできますよ。広げられますよ。サタンは狙っています。私たちは日々、御言葉と祈りによって、神様との交わりを本当に大切にしていきたいと思います。食事をしなければ空腹を覚えます。そのように、私たちの霊の糧である御言葉をいつも、植え替えていただき続けていきましょう。そしてまた、息をしなければ苦しいように、神様が与えてくださったその空気を本当にこう、吸っているように、知らない間にも吸っているように、私たちは祈りの言葉がこう溢れ出るような、そんな祈りを決して忘れない私たちであらせていただきたいなと願っています。それではお祈りをいたしましょう。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記9章から10章、ネヘミヤ記9章から10章です。聖書をお開きください。
2: 第9章。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、一日の四分の一は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の四分の一は告白をして彼らの神主を礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対し大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ホディア、シェバヌヤ、ペタヘヤは言った。立ち上がって、とこしえからとこしえまでいますあなた方の神主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んで、カルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が見舞いに真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また、アシの海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して、印と不思議を行われました。これは、彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通って行きました。しかし、あなたは本流に石を投げ込むように、彼らの追っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は、雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと、誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して、命令と掟と、律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には、天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には、岩から水を出し、こうして、彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう、彼らに命じられました。しかし、彼ら、すなわち私たちの先祖は、勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に、聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立てて、エジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、 彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言ってひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな哀れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで、道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には、彼らに水を与えられました。40年の間、あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシュボンの王の地とバシャンの王、オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民、カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と、肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥え太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし、彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして、彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこで、あなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって、彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし、一息つくと、彼らはまた、あなたの前に悪事を行いました。そこで、あなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし、彼らが立ち返って、あなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの憐れみによって、たびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うなら、これによって生きる、というあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らして、うなじを怖くし、聞き入れようとはしませんでした。それでも、あなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通して、あなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかし、あなたは大いなる憐れみをかけて、彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く、憐れみ深い神であられますから。私たちの神、契約と恵みを守られる、大いなる、力強い、恐るべき神よ。アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと、私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また、私たちの先祖と、あなたの民全部に降りかかったすべての困難を、どうか今、小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて、あなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、 私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちは、あなたの律法を守らず、あなたの命令と、あなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは、自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、また、あなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください。私たちは今、奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りと、その良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのために、この地は多くの収穫を与えています。彼らは、私たちの体と、私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは、異常な苦しみの中におります。これらすべてのことのゆえに、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして、私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちは、それに印を押した。第十章。印を押した者は、次の通りである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、ハトシュ、シェバヌヤ、マルク、ハリム、メレモテ、オバデヤ、ダニエル、ギネトン、バルク、メシュラム、アビヤ、ミヤミ、マーズヤ、ビルガイ、シェマヤ、以上は祭司たちであった。次に、レビ人たちでは、アザヌヤの子、ヨシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カデミエル、および彼らの親類シェバヌヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャブヤ、ザクル、シェレベヤ、シェバヌヤ、ホディヤ、バニ、ベニヌ。次に、民の頭たちでは、パルオシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、ブニ、アズガデ、ベバイ、アドニア、ビヌワイ、アビン、アテル、ヒゼキヤ、アズル、ホディア、ハシュム、ベツァイ、ハリフ、アナトテ、ネバイ、マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、メシェザブエル、サドク、ヤドア、ペラテヤ、ハナン、アナヤ、ホセヤ、ハナヌヤ、ハシュブ、ロヘシュ、ピルハ、ショベク、レフム、ハシャブナ、マーセヤ、アヒヤ、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナ。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って、神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための、呪いと誓いとに加わった。すなわち、私たちの娘を、この地の民たちに嫁がせず、また、彼らの娘を、私たちの息子にめとらない。たとえ、この地の民たちが安息日に、品物、すなわち、いろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは、安息日や、聖日には、彼らから買わない。また、私たちは、七年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。私たちは、 私たちの神の宮の礼拝のために、毎年シェケルの三分の一を捧げるとの命令を自分たちで定めた。これは、並べ備えるパンと、ジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち、祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また、私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実とを皆、毎年主の宮に携えてくることに決めた。また、律法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や羊のウイゴを、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。また、私たちの初物の麦粉と、私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を、祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また、私たちの土地の十分の一は、レビ人たちのものとした。レビ人が、彼ら自身で私たちの農耕するすべての町から、その十分の一を集めることにした。レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を、私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に収めなければならない。この部屋に、イスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や、油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには、聖女の器具があり、また、当番の祭司や、門営や、歌うたいもいる。こうして私たちは、私たちの神の宮を、なおざりにしないのだ。
1: 今日の聖書日課は、ネヘミヤ記9章から10章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様は自分を愛している以上に自分の信仰生活を見て悲しんでおられるとあなたは思ったことがあるでしょうか。もしそのような生活が続いてしまうとしたら、神様との関係を喜ぶことができなくなってしまいます。そんな時に目を向けるところはどこでしょうか。私たちが聖書に従って良いことをしたから、立派だから、ちゃんと聖書を読み教会にも行っている、献金もしている、だから愛してもらえるというのではなく、神様はそのままのあなたを愛されているという事実に目を留めることです。その愛を示してくださったのが、十字架にかかってくださったイエス・キリストです。その愛に目を留めるからこそ、喜んで神様に従っていくことができるのです。

いかがお過ごしですか？さあ、それでは今度は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、どうぞご一緒に祈りの泉でお過ごしください。まず御言葉を一箇所お読みします。新約聖書のマタイの福音書18章19節です。これはイエス様がおっしゃった言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。イエス様が約束してくださった祈りに関してのお言葉ですね。私は反省をしたことがありました。というのは、じゃあそのことについてお祈りしてますねと言って電話を切ってしまう。でも後でお祈りをしなかったことがあるんです。私はそのことをとても悔い改めました。そこである時から決めました。お祈りしてますという代わりに、じゃあ今祈りましょうと言って電話口で短くでも祈ることにしたんです。それでは祈ってますねというのを挨拶代わりにするのではなくて、心底互いにクリスチャン同士が祈り合うことを電話を通してその場でなさるというのはとても素晴らしいことですね。必ず神様の技がそこにまた現れることになります。そして電話はどうでしょうか。まさに一対一。二人してクリスチャン同士でしたら、心を一つにして祈れる素晴らしい道具でもありますね。今日から電話による祈りをお友達と始めてはいかがでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日もこうしてあなたの御前でリスナーの方々と共に祈れますことを心からありがとうございます。私たちは小さなもの、そして私たちの考えは本当に自己中心になりやすいものですけれども、天におられる神様が私たちの祈りを聞いていてくださることを心からありがとうございます。一人ではなく、私たちが二人が心を合わせてあなたの御前に祈るときに、イエス様が約束してくださいました天におられるあなたがそのことを聞いてくださり、最善の方法をもって答えを与えてくださる、この約束が与えられていることを心から感謝をいたします。どこにでもおられ、私たちをこよなく愛してくださる神様、あなたが必ず聞いていてくださるということを確信しながら、今日も私たちの愛する兄弟姉妹方と共に祈っていくものとなりますように、主をどうぞ導いてください。あなたにますます私たちは信頼します。そして共に祈ることを通して、またあなたの素晴らしさをさらに知らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉で共に過ごせました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上に今日、そして明日、素晴らしい神様の恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の担当は篠田仁でした。この後も続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

アジサイは七変化とも呼ばれていますね。刻一刻と豊かな色彩へ移り変わっていくその姿は、私たちの目を楽しませ、新鮮な感動を与えてくれます。このアジサイのように、私たちもまた日々新しく変化し、内なる輝きを増していくことができる存在です。コリント人への手紙第2、4章に次のようにあります。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い困難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。苦しみがもたらす祝福の一つは、私たちを日々新しく重い永遠の栄光を私たちにもたらすことです。それはとても美しい経験で、神とその人自身を感動させるものとなります。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 一つ今日は決断ということを考えていきたいと思います。人生というのはいろんな選択によって成り立っていると思います。今の自分もいろんな選択の連続でこうなっていると思うんですね。いろいろとあまり大切ではないような選択と、そして重大な選択があるんじゃないでしょうか。今日私はピンク色のネクタイしてきて、別に悩んだわけでもなくて、手元にあって、春だからいいかなと思ってピンク選んで、これによって私の人生が変えられるかっていうと、変えられたらいいんですけど、そんなにうまくいかないんですね。ネクタイも数本あって、もうちょっとあるかもしれませんけども、どれかを選びます。それは、明日の私を決定するわけではない。でも一つの選択です。しかし中には、明日の私をこう決定づけていくような選択もやっぱりあるんじゃないでしょうか。それは一つ、結婚ということもそうだと思うんですよね。誰と結婚するか、どういう職業を選ぶか。そうなってくるとネクタイ以上にちょっと慎重に考えないと、どれでもいいかなって目を閉じてこれだっていうわけにはいかないと思うんですね。そしてまた仕事にしても結婚にしてもこれは究極ではない。そう思います。もう本当にこの決断、どうするかによって本当にこう人生が大きく分かれてしまうような、そういう決断っていうのはやはりあるのではないでしょうか。で、私たちを作ってくださった神様はそういう決断というものを私たち一人一人に、迫っているという言い方をすると語弊があるかもしれませんけども、ある意味では迫っているのかなと私はそう思っています。今から2000年前にイエス様が地上に神でありながら人となってきてくださって、そして弟子たち人々と共に約33年半歩まれて、そして最終的には今日朗読しましたけども、不当な裁判の中で十字架刑にあったそういう一人の人物です。で、神様はこのイエス様の前に一人一人を立たせてくださっていると思います。立たせるというとなんか緊張感があるかもしれませんけども、この方をどう考えるのか、この方とどうするのか、受け入れるのか受け入れないのか、そういうことを神様は私たちにいつの時代でも迫っているような気が私はしています。先週2週間前だったでしょうか、大体同じ日にですね、2人の人と話をすることができたんですね。1人の人はジムに通っている男性の方で、いつも私と大体ランニングマシンの皆さんのモルモットか何かみたいに私たちやってるんですけどもで、彼は約50何歳で、私がちょっと若いっていう感じですけども、彼の方がよっぽど早いんですね。で、私が牧師だっていうことも知ってまして、なんか一回牧師って言ってあそこにバーッと広がっちゃうからちょっと嫌なんですね。ついに広がってしまいまして、あの辺に教会ありますねって、で、お金いっぱいあるんですかってか、ないんですって言ったんですどうも外側見ると立派に見えて、なんかもうなんか いろんなこと想像してるみたいで、もう本当に伝言ゲームですね何言われてるかわからないということがありますけども、本当悪いことは皆さんできませんで、その方が急にお墓の話をし始めて、で、私のことも気遣うんでしょうね、宗教ではどう考えるかって。で、彼は死んだらとにかく神の何もいないんだから、とにかく死んだらもうどうでもいいと、散骨でも何でもいいんだって、そういう話をし始めて、で、それで話はそこで終わったんですね。で、彼は結局神はいないっていう、そういう、だからもう死んだらおしまいだと。で、後からもう少し話をしたいんですけども、今千鳥姉妹が入院されていまして、皆さんお祈りの結果至って元気です。なんかそういう言い方すると千鳥さんに悪いんですけども、目的があったなと思うんですね。千鳥さんの同室の女性の方が、後からもう少し説明しますけども、イエス様に興味があるんですね。で、訪問させていただきまして、お見舞いと言いましょうか。そして一言一言本当によく聞いてくださるんです。びっくりしました。そして神様が全てを作ったっていうことを聞いただけでもよかったっていうね。そして目に見えない方を信じる。前は目に見えないと信じられないと思ったけども、目に見えないことを信じるんですねと。もうまるで悟ったかのように、もう本当に10分ぐらいの会話でしたけども、そこまで彼女は今来ているんですね。トラクトも教会にあるものほとんどと言いませんけど、いっぱい持って行って、押し付けて申し訳ませんと言いながら彼女にそれを置いてきました。非常に喜んでいました。神様は私たちに同じような選択を迫っていると思います。すでにイエス様を信じている方々と、そうでない方々、いつもいるわけですけども、今日登場する人物、 ピラトという人物が出てきますよね。そして、ヘロデという王様です。ガリラ地方を治めていたヘロデという王様。そして最後に二人の犯罪人です。十字架刑にあった二人の犯罪人、名前は出てきません。でも当時十字架にかけられるということはもう本当に社会のクズと呼ばれていたような人たちだったんですね。非常に言葉は良くない言葉を使っているんですけども、本当にそういう方々しか十字架刑には合わなかったと言われております。それかもうよっぽどひどいことをしたかということなんですね。そして異邦人に対してこの十字架刑というものは処方と言いましょうか、与えられていましたので、よっぽどひどいことをしたということがわかります。今日のこの話の前後を少し最初説明したいと思うんですけども、22章の一節を見ていただくとわかりますけども、杉越の祭りというユダヤ人にとって一番大切な祭りが近づいてきている時なんです。でそれは、無傷の家畜がほふられて、そしてそれは最終的にはこう家族が全員食べるんですけども、でそれはですね、家族の罪をあがなう目的で、旧約時代からずっと大切なものとして行われてきました。でこの杉越の祭りの子羊というのは皆さんご存知ですけども、イエス・キリストは神が人となって十字架の上で私たちの罪を許すためにいつか死んでくださると、そういうことをですね、予定していた、形として示していたということなんです。で一人弟子の中にイエス・キリストを裏切る者が出てきます。皆さんご存知で、イスカリオテのユダという人物なんですけども、イエス・キリストを売り渡したんですね。そしてサタンがその人の中に入って、そして、最終的にイエス・キリストがその不当な裁判を受けて十字架にかかるということなんです。でその働きといいましょうか、そこに加担した人物がイスカリオテのユダだったということなんです。まあ長く話をすることもできるんですけども、簡単に説明をすると、イエス・キリストが十字架刑に遭うため その裁判というのはあまりにも短いんですね。ですから彼らが人を裁判でましょうか、処刑するときにもいろいろ手続きがあったんですけども、すべてを破っていたということが歴史的に言われているんです。非常に不当な裁判です。そして何一つイエス・キリストを処刑する証拠はなかったということをピラト自身も言ってますよね。最終的にピラトの奥さんは夢を見て、この無傷の人にそんなことはしてないっていうことしてはいけないっていう夢を見てですね、夫に伝えて、そして群衆の前で手を洗わせてるんですね。すなわち自分はこの方のに対しての罪はないということですね。そしてピラトはいろんなことを証拠を調べましたけども、死刑にするそういう証拠ってのは何一つ出てこなかったということを言っています。しかし群衆たちはこのイエスという人物をもう殺すと決めていたということがわかります。ですからいろんな偽証が飛び交うわけです。例えば23章を見ますと、第2節を見るとどのような偽証があったかというと、彼らを訴えたと言っています。そしてこの人イエスは我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じて、自分は王キリストだと言っているという3つの偽証を申し立てているんですね。国に混乱を招こうとしているということと、カイザルというのはローマの皇帝ですよね、中心人物ですけども、税金を納めてはいけないということです。そして自分は王だ、すなわちカイザルに対抗するものだって意味で使われているわけなんです。ということはこの人物をほっとくとですね、国は本当に暴動に陥ってしまうということを言ってるわけであって、そしてピラトに対してはあなたに対してのライバルが出てきたよということを言ってるんです。ですから恐れさせてるんですね。とにかく民衆、群衆たちはイエス・キリストを排除したいとそう願っているわけなんです。そしてまた祭司長たちも、そしてまた当時の宗教学者たちもイエス・キリストに対しての妬みがあったがゆえに、この人物を殺したいという思いを最初から持っていたということがわかります。福音書を読んでもわかりますけども、イエス・キリストを犯した犯罪、逆説的なんですけども、人を愛することがことしかしなかったというアメリカでそういう賛美があります。本当にイエス・キリストがしたことは人々を助けること、愛することに尽くした人、しかしそのように生きれば生きるほど妬みというものが発生しまして、そして人々は最終的にイエス・キリストを追いやってしまうということをしてしまったわけです。このピラトという人物にもチャンスはありました。神様はイエス・キリストを通してピラトの前にも現れています。そしてある時には ヨハネの福音書にもありますけども、イエス・キリストとピラトはですね、密談って言いましょうか、一対一で話し合う時も持っています。そしていろいろとピラトはイエス・キリストに問うてるんですね。真理とは何かとかですね、いろいろ問うています。最終的にピラトはイエス・キリストを神救い主として信じることはありませんでしたけども、一つだけは認めていまして、イエス・キリストには何も悪いことがないということです。しかしピラトです、最終的に自分の中で薄々感じていた両親からの訴えって言いましょうか、このイエス・キリストという人物は特別だということをどこかで気づかせられながらも、そこに留まることなく、そこに聞いていくことなく、結局は周りの声の方に関心を持ってしまい、人々の顔色を見ながらイエス・キリストという人物に対しての判断を下してしまったんです。これが大きな間違いでした。心の中ではこの方は何か違いがあるということは感じていたようです。無罪だということは認めていました、さっきも言いましたように。そして真理とは何だという、そこまでピラトはイエス・キリストの前で問うようになってきてたんですね。神様という方は私たちの心のうちにやっぱり良心というものを与えてくださっていまして、神様のことについて語ってくださっていまして、何か起こさせてくださる方です。神様はそこに私たちの焦点を合わせてもらいたいと願っている時がやっぱりあるんですね。人生の目的とか、イエス・キリストは誰かということを考えるとき、しかし周りは非常にうるさかったです。あるときピラトはこの人は無罪であると言いながらも、群衆はこの人をイエス・キリストを十字架につけろという大きな声が沸き起こっている中で群衆に手渡したと言っています。そして福音書の説明は人々の機嫌を取りたかったって書いてあります。皆さんどうですか？非常にわかる感情です。私はこれは人々のご機嫌を取りたかった、人々に憎まれたくなかった、人々に変だと思われたくなかった。もう一つ言えることは、ピラトのケースに関しては自分の立場を失いたくなかった。メンツ、立場、名声を失いたくなかった。すなわち神よりも、もちろんその時点で神のことをどこまで信じたかわかりませんけども、人々を恐れてしまって、人々を選んでしまって、最終的に自分を失ってしまったという一つの皆さんケースです。これアメリカでこうピアープレッシャー、周りからのプレッシャーに負けてしまう、群衆の大衆の意見に従ってしまう、自分の中でこれは真実じゃないかと思ってもそこに対しても真実に生きられない、周りに歩調を合わせてしまう。皆さんこれ人間の弱さで、自分の弱さでもあるかな。私もクリスチャンになった後なんですけども、私が行った大学には結構日本人が当時いたんです。そして私がどうもクリスチャンという人たちと交わっているということが分かってくるんですね、だんだんだんだん。で、思い出しましたよ、私最近こういうの準備してるときに、あ、いろんなこと言われたなーって、どうしてお前クリスチャンになったんだとか、どうしてあんな連中と付き合うんだとかですね。で、日本で英語でお世話になった先生がたまたまって言いましょうか、ポートランドっていう場所に来られまして、私を訪ねてくださって、で、最近生活どうっていうことで話をして、で、実は、クリスチャンになったんだって言ったら、非常にこう残念がられてですね。で、いろいろとですね、そういう人たちと一緒にいてはいけないよとかですね。なんかそういうことを言われたことを思い出しました。確かに、今の時代でも、いろいろとあると思います。で、その時に私はそういうことを言われた時に、別にクリスチャンを辞めるとも何も言いませんので、弁明もしなかったんですね。ああ、なんか自分で悪いことしてるのかな、恥ずかしいことなのかな、なんかそしてその人にも嫌われたくないから、なんかその人とも歩調を合わせるような言葉を言ったような気がするんですね。で、それは今からも24、5年前の皆さん話ですけども、クリスチャンになったと言いながらもそういうこと言われてしまった後、自分っていうのは気落ちして、なんかその人との関係を失いたくないっていう思いの中で言葉尻を合わせたり、私はその時はしていたなって、そう私は思います。これピラトだけの問題ではなくて、人間にはこういう問題ってやっぱりあると思うんですね。で、特に日本っていうのは、周りがやっぱり大切なので、 私なんかもこう人の顔色を見て行動したりとか、非常に以前は強かったと思いますし、今も残念ながらその名残があって、自分の中にある確信にこう基づいて生きるっていうことが時々こう問われたり、恐れを、私はそういうところで恐れを感じたりすることがよくありますので、このピラトを今日責めるために説教してるわけではなくて、ああ、そういう気持ちわかるなって。おそらくあの時、ピラトは、当然神様聖霊の働きを持って臨んでいますから、イエス・キリストの証言に対して聖霊を働いて、ピラトの良心の扉ノックしてたと私は思うんですよ、やっぱり。神様ってそういう方ですよね。本当に、ちょっと違う方向を向いてっていうふうに言ってたんじゃないかって。でも、十字架につけろ、十字架につけろって。群衆に逆らうっていうことは、結局暴動が起こってしまって自分の立場が危うくなったり、ローマ上ですよね、責められるってことも当然あったと思います。だからそういう意味で板挟みですよね。そういう中で神よりも、自分の良心の中で起こってきている真実よりも、そこで譲歩してしまって、そして足を滑らせてしまった、そういうことがあったと思います。そしてヘロデに行きましょう。ヘロデはもう少しピラトよりも、なんか今日ランク付けするつもりじゃないんですけども、様子を見てるとヘロデはもう少し、なんて言いましょうかね、あんまりそんなこと関心ない、イエスに会いたいと思ってたって、ただなんかイエスっていう人物の話を聞いてるとなんか面白そうだと、いろんなところで奇跡をやってるって、魚が増えたりパンが増えたり、こういう人たちを自分の宮殿に連れてきて見てみたいって、ただそれぐらいの関心だったっていうんです。たまたまエルサレムにヘロデは来てたんですね。そしてそのことを知っていたし、そしてまたイエスもナザレの、すいません、ガリラヤにいたってことを知ってましたから、ピラトはちょっと逃げようと思ったんですね。自分で判決下すことができないから、もうめんどくさいことは全部ヘロデに持っていこうっていう、そういう思いだったと思います。そしてヘロデに手渡して、そして判決を下してもらおうと思ったと。まあこれも話を短くしますけども、あんまり関心はなかったようです。結局イエス・キリストをバカにしたり嘲笑したり、衣を着せたり、まあそういうことをして手放してるんです。最終的にはヘロデのところにボールが戻ってきました。自分でどうにかしなければいけません。もうすでに話をしました、群衆の声に負けて、最終的に群衆の声が勝ったって言っています。そしてバラバという人物です。暴動を起こした人物で、人殺しをした人物、当時一人の人がその捕らえられたら一人の人を釈放しなければいけないって、そういうルールがあったみたいです。じゃあ誰を釈放するかというと、一番極悪であったバラバを釈放して、そしてイエス・キリストを十字架につけろって。皆さん、ですからこのイエス・キリストの裁判に関してはもう何一つ妥当なことって言いましょうか、正当なことってないんです。全部法律を、法律家たちが破ってイエス・キリストを裁判に実はつけているんですね。そういうことです。皆さん、ヘロデ、またピラト、神様にチャンスを与えられていながらも、目の前にいるキリストに対して背を向けて、そして歩んでしまったという、そういうことです。ルカの福音書の第9章、皆さんこれは聞いていただければと言います。ルカの福音書の第9章24節26節にこういう言葉があります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを失うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥としますという言葉です。皆さん、時々私この言葉を思い出すんです。皆さん、もう一度読みます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の得がありましょう。すべてを得たとしても自分を失ったらどうするのか、そう思いませんか。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の 鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

たれ。私たちは潮神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが潮神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

BBN では無料の BBN 聖書学院を開講しています。その聖書学院の一つのコースに栄光のゴールを目指してというコースがあります。そのコースを受講された受講生のお便りを紹介します。栄光のゴールを目指してを学んで、終末と再臨が近づいているということをはっきり語っていただきました。本当に真剣に準備しなくてはという思いを呼び覚まされました。私たちが終末を意識していくときに、日々の生活への考え方も変わってくるでしょう。どうぞあなたも聖書学院の栄光のゴールを目指してを学んでください。聖書学院のホームページから今すぐ受講登録できます。あなたの受講をお待ちしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は昨年関西学院大学で死生学について講演する機会がありました。美しいキャンパスでしたね。この大学はイギリスのウェスレーという神学者の考えの流れにあるそうです。ところでこのウェスレーという人のお母さんは19人も子供を産んだんです。そのうち7人は幼くして亡くなりました。ですから彼女は12人もの子供たちを非常に立派に育て上げたんです。それである方が彼女に聞いたんですね。12人のお子さんの中で一番手をかけたのはどのお子さんですか？すると彼女は言いました。熱を出して苦しんでる子がいたら熱が下がるまではその子に手をかけます。家出してる子がいたら戻ってくるまではその子に一番できることをしてやります。要するに順調な子供よりも問題を抱えている子供に一番心を使うって言うんですね。これは神様も同じです。もし問題を抱えている方がいらしたら、どうぞ覚えてください。神様はあなたに心を配っておられるのです。そして神様が何よりも問題視なさっておられること。それは人が罪人のままで生きているということなんです。なぜなら、人は自分の罪を解決しないままで死ぬなら、死後に永遠の裁きを受けなければならないからです。ある時、キリストはこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。正しい人というのは、自分のことを正しいと思っている人のことです。つまり自分が罪人であるということがわからない人のことを、ここでは正しい人と言ってるんですね。そしてそういう人には、キリストは用がないのです。キリストは罪人を招くために来たのだからです。ところで、なかなか罪がわからないのはなぜでしょう？三つほど理由があるように思うんですね。第一に、いつも私たちをご覧になっている神を知らないからです。私がまだ学生の頃、泊まりがけで聖書の話を聞く会に参加したことがありました。その時のメッセンジャーの方は、随分遠いところから駆けつけてくださった方なんです。しかしその方のお話は、若い私たち学生には難しすぎて、あんまり心にピンとくるものがなかったんですね。休憩時間の時、一人の先輩が私たちを相手にそのことを話題にしたのです。あの人の話って方言もきついし、声も小さいし、初めて聖書の話を聞く人にとってはちょっと眠たくなるな。その時すぐ近くの自動販売機で缶コーヒーが出てくるガチャンという音がしたんです。それでみんなでその方向を見ると、たった今、噂となっていたそのメッセンジャーが缶コーヒーを買ってたんです。距離から行って彼に聞こえたのは明らかでした。その瞬間、先輩は顔を真っ赤にしてしどろもどろになりました。まさか本人が聞いてるとは思わなかったからです。彼は悔いて、そして謝りに行ったんですね。ところで、話をしている最中にはあんまり心責められることなくペラペラと批評することができたのに、どうして急に在籍感に目覚めたんでしょう。聞かれているということに気づいたからです。実は罪というのは隠れている時にはあんまり罪と感じないんです。しかしそれが明らかにされることが分かった時、あるいは知られていたと分かった時に、突如として羞恥心が生じるんです。どうして罪を罪として感じることがないのでしょうか。それは私たちの行為、口にした言葉、心の中の思いをすべてご覧になっている神がおられるということを知らないからではありませんか。第二に、 異常なものに慣れ親しんだ結果、正常な感覚が麻痺しているからです。アフリカのある部族は、カワガモを捕獲するのに、でっかいカボチャを使うそうです。水鳥のカワガモが群れをなして泳いでいます。そこへ上流からでっかいカボチャを流すんですね。突然の侵入物にカワガモはパニックになりますが、カボチャが川下に流れていくとやがて静かになります。次の日またしてもカボチャを流します。カワガモたちは大騒ぎになりますが、カボチャが川下に流れていくと収まります。そして次の日も、その次の次の日もカボチャを流すんです。やがてカワガモたちはカボチャを見ても騒がなくなるんですね。それを見極めた上で作戦を開始するんです。中身をくり抜いたカボチャをかぶった男たちがカワガモの群れに近づくんです。油断しているカワガモたちはあっけなく生け捕りにされてしまうのです。どうして彼らは簡単に捕らえられてしまったんでしょう。異常なものを繰り返し見ているうちに異常さに慣れてしまって警戒することができなくなってしまったからです。人間も同じです。実は私たちが毎日のようにニュースとして見聞きしている事件はなんて異常なものが多いことでしょう。親が子を殺し、子が親を殺し、小学生が売春し、高齢者がストーカーになる。そしてあまりにも異常な事件に触れ続けていると異常を異常とする感覚が麻痺します。そして異常な事件と比べると、まるで自分が健全で立派で、はるかにマシなもののように思えてくるのではないでしょうか。しかしそれは、比較する基準が間違っています。人は死後、一人一人が神の前に立つことになっています。基準は異常な事件ではなく、私たちが目の前にするであろう聖なる神なのです。第三に、自分と真正面から向き合うことがないとき、自分の罪になかなか気づくことができなくなります。しかし、自分自身と向き合わざるを得なくなるときが来ます。それは死を意識するときです。朝日新聞の声という読者欄に、こんな記事が載っていました。現金かけ止めの差出人の名前に首をかしげながら封を切ってみると、一万円札が五枚パラパラと落ちた。手紙を読んで驚愕した。女学校時代、あなた様からお借りした大事な本を我が家に取り込みがあった際になくしてしまい、長い間お知らせもせず、信頼を裏切る結果となり、お詫び申し上げます。本題としてお受け取りください。その手紙は戦時中の疎開先の女学校で一緒だったクラスメートからのものだったんです。60年以上も前のことで、本のことなんか全く記憶にない。しかしあの無口でおとなしいクラスメートの胸に長い間秘めていた思いが文面に滲み出てるのを見て心打たれたって言うんですね。でも、どうして今頃になってこんなことをされたんだろうか。彼女は思い切って電話で聞いてみたそうです。すると、人生の後半も終わりに近いからよ。心残りをしたくないのよ。死を間近に思った時、自分の今までの不備を思わずに折れないのよ。死を意識するということが自分と向き合う動機となっていたのです。そして自分自身と正直に向き合っていたとき、誰もが己の罪に気づかされていくのではないでしょうか。そしてその罪に気づいたときに、罪の問題の解決者を必要とするのではないでしょうか。そしてこの罪の解決をもたらしてくださった方がおられる、その方こそはイエス・キリストなのだ、というのが聖書の主張なのです。どうぞあなたもありのままの自分で、キリストを受け入れて、罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
3: 今中幸雄さんで、ただ

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編25編17節と18節です。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと苦労を見て私のすべての罪を許してください。アスピリンは20世紀の奇跡の医薬品として称えられてきました。様々な改良、例えば味の改善、コーティング、また錠剤に文字を刻印するといった改良がなされたのは20世紀ですが、それまでも何世紀にもわたって人々はアスピリンを用いてきました。その最も一般的な方法は、柳の木の皮を煎じて飲むという方法でした。アスピリンは長年にわたり、何十億人もの頭痛を緩和し、高熱を抑えてきました。また近年、アスピリンの錠剤を毎日2分の1錠飲み続けるだけで、心臓発作を防ぐ効果がある、という研究結果が発表され、アスピリンの重要性は増しました。医薬品として長年使用されてきたにもかかわらず、ほんの数十年前まで医師会ではアスピリンの実際のメカニズムが全く知られていませんでした。最近になって研究者たちは、アスピリンが単純に頭痛の痛みをごまかしているわけではなく、一般的な頭痛の原因となる物質を科学的に阻害しているのだ、ということを解明しました。つまりアスピリンは、血管が生成している血管収縮の原因となる化学物質が働かないようにさせるのです。また、同じ化学物質の仲間であるプロスタグランジンの合成を抑制して、血小板の凝集を抑制し、血流を改善して心臓発作を防止します。これがアスピリンを服用したとき、胃から出血することがある理由です。私たちの創造主は初めから、これは残念なことですが、人類が罪のうちに堕落することを予知していました。そして、罪によって変えられてしまった世界では、痛みや病が生じるということもご存知でした。そのため神様は、憐れみにより、アスピリンを作るのに効果的な原料を備えた植物を私たちに与えてくださったのです。しかし、神様が私たちに表してくださった最も偉大な愛は、ご自身の御子であるイエス・キリストによる罪そのものからの癒しです。愛する天のお父様、あなたとの平安という霊的な必要と、この世における物質的な必要の両方を与えてくださる、寛容さと身に余る恵みのゆえに、あなたを褒めたたえ、感謝を捧げます。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あるリスナーの方からこんな嬉しいご連絡をいただきました。早朝から番組を聞いています。聞く前はどんな番組なんだろうとあまり期待していませんでしたが、一度聞いたら欠かすことができなくなりました。毎日朝起きたらすぐに携帯片手に賛美し、御言葉に触れ恵みをいただいています。 BBN 聖書放送と出会えたこと感謝しています。ありがとうございます。確かに聞く前は半信半疑でということもあると思います。今お聞きのあなたもそうだったかもしれませんね。でも毎日聞いているうちに、御言葉と賛美を通して日々信仰が養われていくことを実感していく、それが BBN です。最近あなたは BBN を聞き始めたでしょうか。どうぞまず1ヶ月聞き続けてみてください。きっと信仰が養われていくことを経験していただけると思います。またすでに BBN をいつも聞いてくださっている方は、まず1ヶ月聞いてみてと周りの方々にお勧めください。

誰かと死別することはとても悲しいものです。初代教会のクリスチャンたちも迫害の中、たくさんの友人、家族を失いました。そんな彼らにパウロは次のように書き送りました。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。死は悲しいものですが、クリスチャンの死については悲しみに沈むことのないようにと語っています。ルカの福音書16章にもありますが、クリスチャンは死ぬとすぐに天使たちによって天国に連れて行かれます。天使たちはかつてその人がクリスチャンになった時、天国で大きな歓声を上げました。ですから、その人が天国に召される時も再び天国で大きな歓声を上げることでしょう。クリスチャンの死は天国への凱旋です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編17編1節から15節と18編1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、詩編17編の学びに入りますが、詩編17編はダビデの祈りと題されています。この詩編はいつ書かれたものでしょうか。この詩編は彼の荒野での経験から来ているように思われます。おそらくサウルと彼の兵士たちが彼にもう少しのところまで迫っていて、捕まりそうだった時に関係があると思います。この詩編は、ダビデの神様に対する信頼を明らかにしていますが、詰まるところ、主に主イエス・キリストのことを語っています。この詩編は、自分たちが試練や心配や危険といったような状況にあるときに、今日の私たちの祈りにもなり得ます。この詩編を学ぶとき、私たちは預言の中でキリストについて語っている新しいシリーズにいるのだということを念頭に置いてください。結局のところ、詩編は主の本なのです。すべて主についての書なのです。それでは詩編17編の本文に入りたいと思いますが、一節。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを。これはダビデの祈りです。おそらくサウルに追跡されている時の祈りだと思います。この時ダビデの命は危険にさらされていました。ですからこの祈りは彼の心からの叫びだったはずです。ですから彼は欺きの唇で話すことはありません。言い換えれば彼が言っていることの中に誠意のないことは一つもないということです。詩編17編の2節。私のための裁きが御前から出て、公正に御目が注がれますように。公正に御目が注がれますようにとありますが、ダビデは主に正しい裁きを懇願しています。詩編17編の3節。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。神様がダビデを試されたとき、神様は確かに彼の中に罪や汚れを見つけ出されたはずです。ですからここの言葉は、まず最初にキリストに適用されなければなりません。詩編記者が祈りの一節で、欺きの唇からではないと言ったとき、これは完全な主のお姿を表現しています。ペテロは主のことを次のように表現しています。第一ペテロ二章の二十二節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。またペテロは続けて主のことを次のように語っています。第一ペテロ二章の二十三節。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。詩編十七編に戻りますが、四節。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法なものの道を避けました。無法なものとは他でもないサタンのことです。サタンがこの世にいるので、神様の子供たちは皆警戒しなくてはなりません。
ダビデがサウルから逃れていたとき、彼は敵の領分におり、彼はそのことに気づいていました。私たちは敵の領分にいるのです。この地上はサタンの領域です。五節から六節。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。ダビデは自分の声が聞かれたことを知っていました。主イエス・キリストはご自分の者たちとご自分を同一視されます。主が祈られたとき、神様は主の御声を聞かれました。私たちが困難の中にいるとき、神様は私たちの祈りを聞かれ、それに応えてくださることを確信することができます。七節から八節。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。何年も前に、神様はこれに近い表現を使って、イスラエルに次のように言われました。出エジプト記九章の四節。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。私たちは神様の翼の影に置かれているのです。何年も後になると、主イエスがエルサレムのことを次のように言われました。マタイの福音書23章の37節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがヒナを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。詩編十七編に戻りますが、九節から十五節。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼はあたかも引き抜こうと狙っている獅子、待ち伏せている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々から、あなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から。彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。ダビデはここで洞窟の中に隠れ、自分を助けてくださるように神様に叫び求めています。ダビデは神様が自分を助けてくださり、いつの日にか自分が神様の御前に行くのだということを知っています。ところが今この時、敵はあまりにも力強く思えたのです。神様の子供として、私たちも私たちに対抗するこの世に対して警戒をし続けなければなりません。
これが今日の神様の子供の置かれた立場です。でも私たちには、天の父なる方に祈り、平安と勝利を得ることができるのです。神様のために立ち上がる私たちには、必ず敵が現れます。さて、詩編十八編の学びに入りますが、この詩編もダビデによって書かれたもので、この詩編は第二サムエル記22章のコピーです。私たちが第二サムエル記を学んだとき、このことに軽く触れましたが、ここでは内容をもう少し詳しく扱ってみたいと思います。この詩編には、言葉のあや以上に深い意味があります。これらの言葉は、苦しみの中にある神様の御子、神様の油注がれたもの、私たちの救い主キリストを語っています。詩編十八編の本文にありますが一節。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。あなたがこの前主を慕いますと言ったのはいつだったでしょうか。主に、あなたが主を愛していることをお話しするのは、あなたにできる最も素晴らしいことの一つです。神様に対する賛美は、神様が私たちを愛し、私たちのために救いを用意してくださったことから始まります。神様は私たちを保護し、ご自分の摂理によって私たちの世話をしてくださいます。二節。主は我が岩、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。彼は主を自分の力、自分の岩、自分の砦、自分の救い主と呼んでいます。ご覧のようにこのすべての中で主は救い主なのです。そして彼は主は自分の盾、自分の角、自分の櫓と言います。主は私たちの盾です。神様は私たちを守ってくださいます。また主は私たちの角、私たちの力です。祭壇の角を握っていることで、人は自分を攻撃するものから守られます。私たちも今日、そのように神様にしっかりと捕まる必要があります。私たちの救い主は私たちの角なのです。また主は私たちの櫓であり、守りのための良い場所です。またここで特に興味を引くことは、我がという代名詞です。ダビデは言いました。主は我が岩、我が砦、我が救い主。神様の特質について話すとき、神様は全能なお方ですということもできます。

私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編1節。これはダビデがサウル王に追われて逃げ回っていた時に読んだ賛美の歌です。この詩編から賛美は感情ではなく決断であることがわかります。ダビデは感情的に満たされていたから賛美したのではありません。彼は絶望的な状況の中にあってあえて賛美することを選び取ったのです。状況にではなく変わることのない神の真実さに目を留めたのです。私たちも今状況から目を離し栄光に満ちた神に目を留め、この方を賛美しようではありませんか。

さあ、聖書クイズの時間です。まず、昨日の問題の答えから見ていきましょう。ヨハネの黙示録の中で、7つの教会に当てた言葉があります。その中にあるラオデキアにある教会は、残念なことに霊的に乏しい状態だとイエス様が警告しています。さて、この教会に対して熱心に何をしなさいと言われているでしょうか。1番、伝道をしなさい。2番、悔い改めなさい。3番、祈りなさい。答えは2番の悔い改めなさいです。ヨハネの黙示録3章19節では、ラオデキアの教会に対して、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと書かれています。ラオデキアは物質的には豊かな場所でした。しかし、そこに住むクリスチャンたちは生ぬるく神様から離れてしまっているような状況だったんですね。神様は愛する私たちが神様に立ち返ることを願っておられます。さて、今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどに世を愛されたと書かれています。では〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書に、神は実にその〇〇をお与えになったほどに、世を愛されたと書かれています。では、〇〇に入る言葉は何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、天使。2番、被造物。3番、独り子。もうお分かりですか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

ないヘロデ王の死で終わっているわけではなくて、24節ではさらなる福音の拡大が告げられ、25節では再びエルサレム教会からアンテオケ教会へと場面が移って12章が閉じられているんですね。神に栄光を汚い出来事で余韻を残す終わり方ではなくて、神に栄光を期す教会の歩みで閉じられているんですよ。この箇所から神に栄光を期すと題して、3つのことを申し上げたいと思います。まず第1番目に申し上げたいことは、私たちはこのヘロデの死を確認して、それを教訓にですね、まず第一に私たちは高ぶってはならないということですね。高ぶってはならない。23節の最後をご覧ください。ここには、彼は虫に噛まれて息が絶えたとありました。しかしその前にはっきりとですね、主の使いがヘロデを撃ったと記されているんですね。主の使いがヘロデを撃った。そしてその理由としてヘロデが神に栄光を期さなかったからであるとも記されている。何があったんでしょうか。この使徒の働きはルカが記していますが、ルカが表現しているところではヘロデ王がツロとシドンの人々に向かって演説を始めたならば、彼らが聞いていた彼らが神の声だ、人間の声ではないと叫び続けたということでした。もちろん、ヘロデ王自身が自分が神であると主張したわけではありません。今ヘロデ王がいるのはカイザリアなんですね。カイザリアというのはローマ総督府があるんです。ローマの総督府があるカイザリアです。そんなところでですね、支配されているところの王様がですね、私は神だなんて言うはずがないんですね。だから言ってないんです、彼は。ローマ皇帝の下で自分は使える身であるということもわきまえています。そんなことを言いません。ですから、ヘロデ王は民衆に向かって、私は神だ、私を拝めとは絶対に言ってないんです。ましてや、曲がりなりにもヘロデ王は、ユダヤ教徒であって、神以外のものを神としてはならないということも知っていますね。しかしです。しかし、露骨には要求したわけではないにせよ、そのように言わせる演出があったことは事実です。実は、ヘロデ王の死については、一世紀に生きたユダヤ人の歴史家ヨセフスが記したユダヤ古代史にも詳しく記されているんですね。そのユダヤ古代史によりますとね、ローマ総督府のあるカイザリア